一瞬の出来事でしたが、 A さんは女性の行為に感激したのです。家に帰り、一連の出来事を妻に話しました。妻から、人から受けた恩は誰かに返さないとねと言われた M さんは、困っている人がいればためらわず積極的に行動しようと決意しました。今日の心がけ、困っている人を助けましょう。

0: さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。
1: リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

おいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップラスエナ

0: 中里です。大好評携帯業界で一番たまる au マネ活プラン、データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 家の防音工事したいさ、
3: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
2: マンカーが
3: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
2: 電話番号や
3: 098-957-0503。
2: あせ防音工事しね、共生産業やさや。
4: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。涙糸島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
5: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
6: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
7: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
8: 宜野湾シリー FM Turn In。
9: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

リスナーの皆さん、おはようございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動ありがとうでお届けします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください。またね、個性のある美人3名の雑談とお笑いをお楽しみください。3人のお笑いはですね、最高なおしゃれのお笑いです。そしてね、ギノワンシティ FM にて YouTube にてもね聞けますので、皆さん聞いてください。

0: リスナーの皆さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動をありがとうでお届けします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: もう収録始まった途端にテンション上がりますね、私たち
0: ユンタク
1: していたんですけどもね、このユンタク流せば面白いはずね。
2: ただの
1: 大変なことになるよね。大変なことになります、はい、でも皆さん本当によく言われるんですよ、YouTube 見てる人も、曲の時何喋ってるのって。
2: ああ
1: 言えないですって言った、うん、新鮮さ言えないよね。
0: 言えないよね。
1: はい、言えないですよね。はい、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。はい、ではまずいろいろユンタクする前に曲からいきましょうか。
3: はい、今日の曲はですね、千秋直美さんの喝采をお届けしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。

0: お届けしました曲は
1: 千秋直美さんの喝采でした。
2: はい、はいはい、私の大好きな歌、うん、思い出の歌でございます。
0: はい、ありがとう。
2: 内容は言いません。
0: 言わないで
2: 言わない
0: で。じゃあいつか言ってくださいね。
2: はい、
0: はい、さて千秋直美さんやっぱりすごいですね、歌唱力。
2: うん、うん、すごいよね、うん、あの人ね、
0: すごいですよ、
2: うん、歌う表情とかね、うん、でも、うん、
0: はい、なんかまたね皆さんの前に寝てて歌ってほしいですけれどね。
2: いや、
0: はい、出ないのかな。そっちも三瀬さんよく歌うんですよねカラオケで。これ
2: カラオケではあまり歌わない、
0: うん、
2: 歌わないけど、うん、まあデイサービスの中で1曲2曲ぐらい歌う、うん、
0: この間の YouTube で皆さんびっくりしてました。踊り上手って雨の御堂筋
2: で。
1: そういえば踊ってましたね。
0: 踊ってましたよ、
2: うん。もうそれ自分で見て笑った。
0: あのリクエスト来てますけど後でかけていいですか。いいですか。後でかけましょう。また
2: オーヤンフィフィが、
0: はい、オーヤンフィフィからもちょっとコマーシャル料取りましょうか ね、
1: う
0: でね、はい、でまずインフォメーションからいきますか。
1: はい、インフォメーションからいきましょうね。
0: はい、
1: 先週からお伝えしているあの、うん、同仁病院の市民公開健康講座のご案内です。
0: はい、
1: 股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というタイトルで講座が行われます。
0: はい、
1: 日時は5月31日の日曜日、開演が午後1時、会場が12時半、終演は午後4時となっております。会場は沖縄コンベンションセンター会議場 A1 です。参加費は無料となっております。
2: はい、
3: はい、無料 ね、
2: 楽しみです ね、
1: ね、
2: はい、ぜひ多くの皆さんにね、うん、まあ、番組で私たち紹介するには理由があるんですよね。
1: はい、
2: なんて言ったって 我らさんどうぞ我らが、
1: う
2: ん、
1: あね、うん、不安か、
2: ファンなんですよ。
1: ファンクラブか、はい、ね、本当にね、地震の時本当に優しく接してくれる、うん、姿がね、
0: うん、
1: もうなんか、うん、惚れ惚れする
0: という、
1: ね、
0: 島川先生ですね。
1: ね、
0: 島川先生今くしゃみしてます ね、
1: うん、
0: はい、ね、市民公健康講座ですね。
1: そうですね、
0: 股関節と膝関節の痛みと最新の治療法ということで、結構ね三井さん膝痛い人多いですよね。うん、
1: 多いですよ。
0: うん、
1: 膝本当にね、うん、本当に痛い人はね、うん、一度行って受診してもらってね、
0: うんうん、
1: 先生とご相談して、
0: うん、
1: ね、早く歩けるようになることをね、うん、願いますね。
0: はい、はい、ぜひ皆さんこの市民健康講座を受けてですね、うんうん、まあ、治療に前向きに、ね、なっていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ですね、はい、
1: 事務長
0: さんからいただいた、うん、お預かりしたんですね。
1: これは事務長さんからお預かりしたんですけど、
0: そう
1: です、はい、島川先生がちょっと告知お願いできないかなっていう、
0: うん、
1: お願いされたので、はい、もう喜んでということです
0: 。喜んで、
1: すごく元気、ご案内も、
0: うん、また一曲かけたらもうあれしたいです。またこうお知らせするぐらいの気持ちですよね。はい、はい、島川先生とそしてまた他の、ね、先生方も比嘉先生も山内先生もまたね講話していただきますのでね、うん、
1: はい、
0: 三井さんおっしゃってましたけどやっぱり同人病院の、ね、先生たち優しいよとおっしゃってまして、
1: 優しい、ね、うん、この先生ね、
0: はい、
1: 顔も優しいのよ、
0: うん、顔もも う文句なしですね。
1: 文句なし、
0: はい、
2: 顔もいいですよ、
1: はい、顔もいいよ本当。
0: はい、インフォメーションでした。
1: はい、
0: はい、
1: 今日のトークテーマは、
0: うん、
1: まともにトークテーマ言ったの初めてですね、
0: うん、
1: ゆいまるなお話ということです
0: ごいセリフだった今。まとも自分で、
1: うん、初めて言ったなと思いました。、はい、トークテーマはですね、うん、ゆいまるなお話っていうの、うん、困った時はお互い様っていうテーマで、
2: うん、そうですね、
1: お話をしたいと思うんです、
0: うん、
1: はい、
2: 私ね、まあ、お話ししたらまた泣くはず、多分、
0: うん、それぐらいいいことがあったということですよ、
2: うんうん、泣いてまた言葉にならないけどその時はまた
0: あゆみさん、
2: あゆみさんね、うんうん、お願いします、
0: はいはい、
2: 先週の金曜日でしたっけ、
1: うん、そうですね、5月1日
2: の金曜日ね、
1: あ、いや連休入ってたから5月2日か
2: 3日、うんうん、金曜日でした、
1: 金曜日、
2: うん、
0: 5月、
2: 金曜日、
0: うんうん、
2: 金曜日のお話です。ですね、うち同人ホームの2階常設して、そこに1階の方に花木がいっぱいあるんですよ、
0: うん、
2: それを片付けるために2トン車ね、うん、ある水道屋さんから借りて2トン車に乗せました、うん、
0: はい、
2: はい、出 発しましょう、出発しました、
0: はい、
2: その前にちょっとおかしいんじゃない、左側がタイヤが、うん、はいパンク、でも大丈夫だはず、ヤンバルまで、えっ、ー、嘘と言いながら、まあ、出発して中城だったっけ、
1: 中城のパーキングエリア、
2: パーキングエリアで、
0: はい、
2: 雨は降っているしパンクはしてるし、私は涙そうそうしてる
0: もうこれだけで辛いわ、ね
1: まあ、荷物を、ね、乗せてヤンバルに行こうとして高速乗って、パーキングエリアでトイレに入るってパーキングエリア入って戻ってきたら、あれ車のあのタイヤに空気が入ってないぞっていうことに、
0: お前歪んでるじゃないですか
2: 歪ん
0: で
1: なんでこんな車でまず行ったのかと
0: はい、でも今生きてるから話せるんですよ、笑って
1: 、事故が起こらなくて、
0: 事故起こって大渋滞でしたよね、うん
1: はい、パーキングエリアで気づいてよかったね、
0: うん、ただ
1: です
0: よ、はい、そしたらもう運転できる状態じゃない、はい、だけどいろんな花着も乗せて、はい、もう持っていかないといけない、
2: はい、
0: もうどうするかなって言ったら、もう三井さんはまずはあゆみさんどうするって電話が来たと、
1: あゆみさんどうするって電話が来ただけど、私も別にあのプロじゃないの で、あとあの会社の車であればロードサービスをこう呼ぶことができたんですけど、うんうん、借りてきた2トン車だったので、
0: あお友達から借りてきたね、そうそう
1: そう、はい、ただ保険のロードサービス使えなかったんですね、
0: あなるほどね、
1: だからもう JAF に電話してっていうのを言ったんです、う
2: ん、混んでいてね通じなかったから、
1: ゴールデンウィークだったから、そうそう、ジャフがすごい
0: とんでもないんだ、じゃもうみんながいろんなトラブルってて、ジャフなんか捕まらない、
1: 捕まらない、
2: この待っている間にね、ね、この待っている間のこのレンタカーとかいろんなもうなんか200台ぐらいもう入れ替え入れ替えするぐらいの時間、もうその後う
1: ん、とにかく
0: もうじゃあどうするの、
1: 会長の携帯も、ね、
2: 壊れました、
1: 壊れるとか
0: その日にな
1: んかいろんなものを触りすぎてフリーズしちゃったっぽいんですよ、
2: それで、
0: ええ、パンクはする、
1: パンクはする、
0: 携帯は壊れる、雨は降る、わじわじはする、
1: ニッチもサッチも、あゆみさん助けてって言われて、あゆみさんちょっとあの予定が立て込んでたので助けに行けない、う
0: ん、でもあゆみさんもちょっと言葉がきつくなるさ、急い予定込んでるから、うんうんうん、いけない、5つ揃っちゃった、うん、マイナスなことが、ね、
2: その前にあの携帯分かる人にあの向こうの聞いてきてお店の人に言ってたら、うん、みんな分からないって言って、まあ、とにかくゆっくりゆっくりやってみようということで、あじゃあ私のがあるからこれからかけてということで、うんうんうん、あのなんか覚えてたんじゃないかな、この
1: さあのあの助けてくれた方の、うん、電話番号
2: 覚えてこれから電話して、うん、実はあゆみさんそこから行って、うん、私まだ泣く、
1: うん、もうまあ、そんなピンチな状況に陥っていて、うん、いっちもさっちもいかんという時に、うん、あの会長のお友達が名護で

0: 車屋さんをやってるんですね。車検場とか、うん、板金だとかこう中古車販売買取などをやってる方がいて、うん、ちょっと助けてくれんかっていう話をしたら、
1: 電話したら、
0: うんうん、あもう40分ぐらいで行くよ、すぐ行くから待っとけよって、
1: 今忙しいさじゃなくて、うん、来るよって、
0: あ今もうここで飛んで行くよって
2: ねえ、でもそれの時だどってでもなんか心がどってしてからさ、ありがとうございます、もう神様いるんだ、もう
1: 名前言っていいですか、
0: うん、末松さん、
1: 末松さんはじゃあ来た
0: 来た、
1: 雨の中、
0: 雨の中
1: やんばるから来ました、はい、はい、直そうかと、
0: 直そうかって言って、うん、あのパンクの修理の直す直そうと道具持ってきて直そうとしたら、これがまた硬くて外れないと
2: このなんかあのタイヤのこの四角なってこの中穴にシュッシュッシュッシュッしたらタイヤが膨らむ、
1: うん、最近あれは
0: パンク修理の最近のやつ、
1: それ一番初級編でしょ、
2: 初級編、これもあこれ痴漢さということで
1: 雨の中、うん、
2: それで
1: これダメだった、
2: またこのこのこんな
0: のこのギャッチ
2: 、うん、これでポンポンポン二人出るけどダメ開かない、もうこれはダメだ、じゃあ、 あのこのレッカーに乗せて名護のあの旧所、旧所知ってる旧所があるからそこに行こうと言って旧所まで
1: レッカーに乗せた車を、
2: そうそう、はい、乗せまし て
1: 行きました、
2: 行きました、そこでまた降ろして、うん、もうパンクも全部修理してあげて、まあパンクでは2700円安けどね
1: パンクだよ、
2: であの奥さん中の方でねあのゆで卵だったんだただだからおっしゃった
1: ゆで卵食べてて、ね、
0: 優しい
1: 優しい、
2: そこで休んでよって、多分私のほら表情見てドキドキしてるの、
1: そうして雨降るはパンク忘れ、もういろんなこと考えるさ、もう湿気でもあるしもうねいろいろ、もう
2: 女だからほらやっぱりあの、うん、見て分かったんじゃないかね、うん、中にお茶もねゆで卵もあるからそこで休んでよってって言って私も休んでいたら、あできましたよって言った時にはこの人がいない、もう修理してね帰っていって、
0: うん、末松さんがね、
2: 末松さん本当にありがとうございましたね、
0: ヒーローのように来てさっとさっそうといなくなっていった、
2: なんか足長おじさんみたい、
1: すごい末松さんじゃゆで卵も食べないで、三瀬さんと会長はゆで卵食べたの、ね、
2: 会長も食べない、食べるまで喉に落ちないでね、この有限会社、うんうん、あの末松モービル、うん、そこね、あのその末松悟さんって方は会長さんなんですよ、うん、あの子供さんがね社長して、うん、あのこの方もまたねとってもいい方 で、うん、で沖縄市、沖縄県名護市、うん、伊佐川、うん、ね、伊佐川、
1: うん、あるわけですね、会社
0: にある末松モビル、うん、もしやんばるの方が聞いていたらですね、うんうんうん、末松モビルでいろいろと、うん、やってる内容がですね、うん、はい、民間車検場、うん、新車販売、うん、板金塗装、うん、車検点検、一覧整備、うん、一般整備、うん、自動車リサイクル業、うん、中古車販売買取、うん、大道火災損保ジャパン代理店ということで、うんうんうん、もし車を買う予定とかね、そういうのがあったら、うん、ぜひ末松モビルへ行ってください、うん、
1: はい、もうありがたいですね、うん、末松さんね、
0: 末松さんもさっそうと去っていったので、うん、あのお礼をした、うん、お礼を払おう、あの、ね、
1: そうそう、お礼っていうか、まあ、修理も、
0: 修理
1: も、
0: そう、
1: レッター代もさ、払わないといけないですよ。
2: いいよ、いつもお世話になってるし、これぐらい大丈夫、いいよって。
1: うん、あ、もういいよって言うからもうここでコマーシャルするしかないですよ、じゃあ今日は、はい、また後でね言わないといけないですね、うんうん、でもこのさ本当にこの自分が困ってる時に声かけたりさ助けてくれる、うんうん、そしてそばにいる人本当にもうずっと残り、ありがたいですよね、うん、
2: ありがたい、うん、まだそこのねあの花毛を捨ててところの、あ
1: 花毛
0: でも、うん、花毛は渡したんですね、捨てたじゃなくてお渡ししたんです、
1: あげたところね、
2: 捨てたわーって言って、うん、でそこがまたね、うん、宮城さんっていう方がね、うん、あなたの花さん花咲いた時にまた見に来てねって言ってねあのね、うん、ただでいいよって言って、ま、これもまたありがたい話でね、あのイラブチャーに今刺身切ってるから食べてから帰りなさいって宮城さん、それどころじゃない、私二度

0: どんどんどんして、2にあのエラブちゃんも落ちないはずよって。
1: そういうことがあったんだ。
0: そうそうそう、
1: はい、でもこの人の優しさに触れたこの時間でしたね。
0: そうですね。
1: ね、まあ、こうちょ悩みもね、ちょっと誰かに、ね、うん、元の名護の人にあげようと思って乗って、うん、このだってトラックもないから、まず貸してくれた人にも感謝じゃないですか。
0: そうですよ、
1: 壊れとあのちょっと故障したけど、壊したけど、ここは名前言えないけど。貸してくれた人にも一応感謝ですよね。はい、もうあんたの車パックしてた。
0: 感謝。浦添市の水道修理センター
1: の方だけど、もうパンクだから言わないでいけないですよ。
2: 今はパンク治ってる、
0: 治って
1: る、治ってる。もうじゃあ水道センターからトラック借りて荷物乗せて、はい、そしてあれと思ったら中越湖のエリアでパンク気づいたら、はいはい、また末広さんが、
2: はい、末松さんが、
1: はい、タッチ線に来てくれて、はい、そしてまたこう、ね、修理工場について直してもらったら、はいはい、三井さんがちむどんどんわさわさしてるから、はい、ゆうてたまがとちゃうが上がってて。
0: そう、そう接したんでしょうね、うん、
2: なんか共通しているのが、はい、あの普段から関わりがある人たちが助けてくれてるっていうのが、うん、やっぱ関係性ってやっぱ大事なんだな、だから末松さんもいつも世話になってるからいいよっていう言い方をしてたと、なんか普段の関わり方でこうやってピンチになって時に助けて、うん、すぐ駆けつけてくれるっていう、うん、まあ、そういう関係性を日々築いてたっていうのもすごい、
1: うん、そうです。ある意味もね、あの三井さんもね、うん、会長もね、日頃からこういった関係性ね、うんうん、
0: はいはい、
1: でも基本やっぱり三井さんもほら、あの会長もあゆみさんも優しいし、いつも人のねことやってるから、うん、そういったのがね、今回のこのドラマになったと。
0: 本当ド
1: ラマですよ。
0: 午前中、これが、うん、あの午前中で帰ってきますからって出て行ったんですけど、
2: 夕方4時ぐらい、
0: 夕方4時ぐらい送迎に間に合わず、
1: うん、でも本当にもう時間はかかったんだけれども、うん、無事にも何もね、人を傷つけるわけでもない、うん、安全にも戻ってこれたっていうのはね、うん、はい、ありがたいと思いますよ。
0: 2トン車運転してきましたよ、
1: うん、それまで、はい、もうあちこち痛くなりましたね、緊張でね。
0: これもね、手術した島川先生のおかげだ。
2: 全部つながって、
1: 全部島川先生ですね、最後はね。これもう CD にして島川先生に渡した方がいいですよ。この番組で何回島川先生
2: って毎回出てきますね。
1: 毎回出てきますよ。それぐらいファンなんですよね。
0: それぐらいね、元気になって運転ね、二転車も運転できるようになったということです。
1: はい、わかりました。
0: いい話ですね。
1: いい話ですよ。もうあゆみさんもこのじゃ2つもう1回もインフォメーションしてください。
2: は
1: い、
2: まずは
1: 運転二トントラックをね、はい、あの運転できたのもね、島川先生のおかげ、
2: 島川先生のおかげなので、5月31日日曜日にはあの沖縄コンベンションセンターで行われる市民公開健康講座に、うん、あの島川先生の話聞きに行ってください、
1: はい、行ってください。
2: あと、はい、あの名護ヤンバルあたりで車をご購入の検討されている方は、うん、末松モービルさんまで行ってください、
1: うん、はい、という方ですね、
2: はい、
1: でも本当に優しいね、本当に体はこうやって三井さん同仁病院のね、島川先生と出会って、足持ち、うん、あの心のね、手術
0: なんで、ね、うん、ですね、
1: 手術するまでのメンテもね、先生やっていただいた、はい、ということですよね、
0: はい、はいはいはい、
1: そして車がパンクしたら死む、はあ、去ってってから来てくれる人もいて、ねね、あれと思ったらいなくなっていた、
0: あれ、ね、うん、卵食べてお茶飲んでおった
1: っていう人もいるし、だから人ってやっぱりあのなんていうの、お金出せばどうにかなるさ、修理やるさじゃなくて、うん、本当にもう誰が本当に人を助けるかわからないから、そうそう、日頃の付き合いっていうのが、すべてやっぱりコミュニケーションが大きくんでしょうね、
0: 関わり方ですね、人とのね、
1: はい、
2: でもなんか、あ、そうそう、困った時はお互い様っていうので、あの若年認知症の方も言ってました、うん、あの認知症になるのに備える、はいはい、あの認知症になっても大丈夫な世の中にするんじゃなくて、認知症になっても誰かが助けてくれる準備をしときなさいって言うんですよ、
0: はいはいはい、
2: あのだから、うん、あの認知症になったからじゃあ助けてって言っても、うん、普段から関わりなかったらやっぱ友達とかでもなかなか助けてくれないけど、うん、普段の関わりをずっとやってきたからこそ、うん、自分は今助けてもらってるんだということで、だから備えること大事だよとは言ってました、
1: う
2: ん、あの、
1: そうですね、
2: 困った時に助けてもらえるように、うん、今から用意しときって言った方がいいよ、
1: うん、だから今からやっぱりみんな用意というか、人を大事にすると、うん、近くにいる人を大事にするとか、うん、やっぱり丁寧に生きていくと、
2: うんうん
1: うんうん、いうことが大事なんですよね、
2: すごく大事なんだな、
1: よかった、私たち3名助け合いますね。
2: もう助け合いましょうね。
1: 助け合いましょうね。
0: ね、そうしましょう。
1: 寒いから大丈夫よ。ね、夫、
2: うん、
1: はい、
2: うん。じゃあ ます。
1: こうやってやっぱりラジオをやりながら、うんうん、まあ、私たち日頃3名とも違うこと社会、ね、仕事をしてるけど、うん、ね、このか楽しみじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: そしてこうあのなんか知らんけど深い絆がありますよね。
0: なんか知らん話から知らん話、いろんな話が
1: いろんな話があってね、
0: 出てくるね、うんうん、でもこれもまた楽しみよね、
1: うん、そうなんですよ、うん、だからなんで3名でラジオやってるのって言われたら、うん、ふとああと思ったんだけど、結局私とあいみさんが知り合いで、うん、そこでまた三重さんを呼んで、うん、そこで三重さんにラジオやろうって言って、うん、ノーだったらもう終わってたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: その一歩踏み出して次の日連れてきたっていうのがすごい
2: でしたね、うん、
0: 次の日
1: 次の日来て、あのその次の週は放送始まってた、
0: うん、あだったね、そうでしたね、1月29日だった、
1: うん、そう寒い時だったよ、
0: 寒い時だった、
1: 初めましてって言って、ね、初めましてからも放送の打ち合わせしてたからね
0: 打ち合わせもしたっけ、
1: うん、打ち合わせっていうかユンタクね、
2: そうですね、
0: ユンタクしてから
2: さ、うん、とりあえずやってみようかみたいな、
0: オンエアって何、オンエアって何ですかって私聞きましたよ、
1: ね、そう聞いてた、
0: 聞いたよね、うんうん、意味わからんから、うん、
1: そしてラジオ局ってこんな人こっちに自分入って上がってくると思わんかったさって言った、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それぐらい違うんですよね、
0: そうそうそう、ね、そこのなんかラジオで喋るっていうことも、まあ、人生の中でなんかないだろうと思って、うん、と思ったんだけどね、
1: う
0: ん、
1: 今もう2週間に1回どころか生放送もやるし、うん、もうあの今年はやっぱり前半ね反響大きかったことはやっぱりでしょうね、うんうん、お出かけスタジオして、
0: う
1: ん
0: ね、
1: あのデイサービス、はい、ゆいの皆さんに喜んで、はい、心の思いで作ったっていうのが大きいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、うん、あれはすごくね、うん、皆さんあのなんていう YouTube 私テレあの携帯からみんな見せるんですけど、うん、本当にもうシーンとしてね、うん、声を出したいんだけど、うん、もうつい涙が出るんじゃないかね、うん、その後ありがとうね、うん、実際これでありがとうね、うん、でまた来るかね、うん、
1: また来る
0: またあの人たち来るかね
1: この人たち来る、うん、でもあの私の友達も聞いて、うん、この田野原さんってすごいことしたねってラジオから自分の声が流れるって、うん、よっぽどできない経験ですよねってこれをやったっていうのはすごいですねって言って、うん、もうはいもうさすがデイサービス、うん、ゆい様だとおっしゃっておりました、
0: ありがとうございます、い
1: やもう慣れてるから私たちほらこんなしてラジオ普通にやってるけど、うん、やっぱりやってない人がさ自分の声が流れるんですよ、うんうんうん、初心に変えたらやっぱりすごいことだと思いません、
0: うん、はい、自分でこの発想をやったのがは、うん、おかしいな、うん、と思った、
1: うん、でも発想したけどこれに乗る人たちがいるさ、うん
0: ね、うん、あいつかこれやってみたいなと思ったんだけどね、
2: うん、言ってたら叶うんですよね、うん、あの口に出して言うと、うん、拾う人がいるから叶うってよく言うじゃないですか、
0: ああそうか、
2: 叶えたいことは発信していく、
0: 発信、ああそう
2: だ、だから誰かがキャッチするとこうやってつながるってよく言われる、うん、
0: なるほど、
1: じゃあこのコンビで行ったからキャッチして、
0: キャッチして、うん、あなるほど、
1: なるほど、ね、
0: ありがとうございます、
2: ラジオやりたい、いい言葉、うん、で、うん、ラジオ喋ってみたいっていうのを言ってたから、うん、ふみさんとの会話の中で、うん、そういえばうちの母ちゃんが喋りたがってますよっていうので
1: 流れが連れてきたらいいさ
2: ってな
1: って、ね、うち私かん連れてきたらいいさ、いつの明日来る明後日来るみたいな、
2: じゃあ明日来ます、連れてきますってやってちゃう、
1: なんかすごいね、
2: そうそう、う
1: ん、そうだよ、言葉に出す、
2: 言葉に出す、
1: 言わないとわからないさ、
0: ね、
2: 頭の中は誰も覗けないんでね、
0: それも今あゆみさんが言ったようにね、うん、言葉に発信しないとできない、
1: うんうん、今日なんかとってもすごい教養番組ですね、
2: ですね、
1: はい、
2: 宝くじ来年当たるかもしれない、当たるように、
1: はい、
2: 当たりますよ、
1: 当たりますよ、
0: 当たったらどうする、
1: はいはい、当たったら多分誰にも
0: 言わない、私いいです
1: ね、あ言わない
0: 当たったら、いやいやもらちょうだいだけどいい
1: あげるよ
0: と言ったらもうあげ
1: る、いやていうかみんな宝くじ当たった人って言ってあるかね、うん、言わないかね、多分言わないでよって言いそう、言わないで
0: よ、言ってるみたいですよ、10万円ぐらい当たったらすごい、10万円当たったよって
1: 10万だったら言うよ、言うよ、だって当たったけどもこれ食べに行く、当たったからって振る舞うんじゃない、10万ぐらいだったら、まあ人によりけりだけど、分からんよね、自動車で払う人もいるかもしれない、
0: あそうだよね、
1: うんうん、人によりきりだはずね、
2: よりきりだと思います、
1: うんうん、でも何億も当たったら怖いような気がする、
2: 億は怖いですね、
0: いいですこれだけ
1: は、これは私もなんかいいかなって、だってさ
2: 何百万ぐらいで、
1: 例えば建物のさみんなが普通の人が持ってる借金ってさ、うん、お家だったり、うん、車だったり、うん、 子供のほら学費とか、これが何百万何

0: 全満体ってこんなもんじゃないですか、うんうんうん、それは払っても余るって怖いよね。
1: 怖いですよね。
0: 怖いと思う自分、うんうん、使ってもさ朝昼晩さ、うん、こっちに食べに行っても余るよ。
1: でもそういう生活はいいよね、
0: うん、もういい、うん、
1: 普通のね、
0: 当たりたいね、
2: うん、当たりたいな、まず構わんといかんね、
0: う
2: ん、
0: 当たりたいねって言ってから、うん、こんなしてラジオで笑ってさ、うん、当たったらこんなしようねっていう、うん、この時間が私たちの幸せかなって思いますよね、うん、
2: 妄想してる間が一番楽しみ。
0: 妄想楽しみね。
1: はい、こういう妄想はいいんじゃない。
0: いいですよ。はい、では曲いきましょう。
2: はい、じゃあ
0: 今日20分以上喋っちゃっているから曲かけないと。喝采のとかずっと喋って今もう33分経過。
2: じゃあ感謝を込めてですね、スーパーフライさんの愛を込めて花束を。
0: はい、いいですね。はい、はい。

0: お届けしました曲は
1: スーパーフライの愛を込めて花束を
0: でした。はい、ありがとうございました。今日は花束あげたい人いっぱいいましたね、私たちね、話の中ね。
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: 次はじゃあ、
1: はい、次は豆知識とかのコーナーです。
0: はい、お願いします。
2: 名言っていうのかな、これはですね、グランドゴルフ仲間の仲間さんからの情報で、なんか打ち当たりする人がいっぱいいるとは思います。いい夫婦今じゃどうでもいい夫婦、
1: 他には
2: いい夫婦ね、今じゃどっちでもいい夫婦って感じ。
1: どうでもいい、
0: 面白いですね、うん、はい。
2: で話さない、うんね、あの時は話さないじゃん、話さない10人たちと話しないんだ。
0: なんかうなずいちゃった、はいはい。はい、
2: でゴミ出しの日、うんうん、捨てに行かなければ捨てられる。
0: あれもかわいそう。
2: はい、よく作ってるよね。
0: よく作ってるよ、うん、
2: 先を読め、うん、行った先輩リストラに。で僕の嫁国産なのに毒がある。
0: はいはい、
2: ははって何打ち当たり、
0: はいはい、打ち当たりと分からんよみんな、
2: はい、はい、エコカーに乗ってる彼に乗り換える。なんだっけ取りに来たのにまた戻る。それ私も一緒だね。
0: みんなねそれあるよね。
2: あります、うん、私なんか1日10回ぐらいあるよね。
1: 多分あるんだ
2: はずね。
0: ほか、ね、
1: うん、には
2: 今日を辞める明日辞めるで40年。
0: ああね、
2: 中高年歯がない毛がない先がない。
0: あ、いろいろ考えるね。、はい、うん、
2: で中高年夢がある暇もある気力がない。あ、年取るとね、うん、やる気力はあるんですよ、
0: うん、ただ
2: 体がついていかない、
0: はい、
2: 多分これじゃないかな、
0: うん、でも体がついていくことをもうやるしかない。
2: ない、うん、そうだね、
0: うん、そうできること、自分のね
2: できることやればいいね、うん、はい。妻の声昔ときめき今はめまいふらふら。
0: つらいね。みんな生活したらいろいろあるんですね。
2: 同窓来たって、うちの両者毎月誕生日会するんですよ。
0: あ
2: ー、で、ケーキ地味の地味っていうのいいの
0: 入ってるよ、うん、もういいですよ、
2: 地味のケーキね、うん、チーズケーキ買って、
0: あ、はい、
2: 何本か当たってるんですよ、うん、でね、これふうって大体70、80
0: みんな、
2: まあ、当たってますよね、大きいのは1本で10、
0: うん、10だから、
2: うん、ちょっとふうってしたらさ、ふうって言いながらふらふら。
0: なるほど、もうこれするのも、
2: うん、でもう一回やってたらふうもう本当にそうだはずね。あとはもう職員が気使ってうちわを持ってきてこれで、
0: あ、いいアイデア、
2: うちわで仰いで、
0: ああなるほどね。でもこれはこれで楽しいんじゃないですか。ずっとやりなさいやりなさいじゃない、工夫してさ、あ、消えたねって、うちわでもねやるだけでもね、
2: はい、3回ぐらいは夫婦させる、
0: うん、
2: させる、その様子見て、うん、あとはうちわ、
0: あ、でも誕生会デーでやるって楽しいですね。うん。

0: うん、喜ぶんじゃないですか、皆さん。
1: 喜びますよ。あの初めてやるっていう方もいるし、
0: うん、
1: もう忘れた頃にやってあげて、うん、もうみんなで歌ったり、うん、ハッピーバースデーやって、はい、うんうん、そしてプレゼントの歌、
0: うん、
1: あのオリジン自慢のオリオンビールのこのパン、それをもう催し物みたいに、
0: いいですね、イベントですよね。
1: 一人に対してもこんだけあげるから、
0: う
1: ん、
0: 今度あれしましょう、誕生日の時にさ、うん、あの収録しましょう、あのあっちでデイでお出かけみたいな、
1: うん、いいかもしれない、
0: ね、あ、うん、この間ほらもうレクの時で、うん、で私たちもレクの時にやったらいいねって思ったけど、うん、今聞いたら、うん、このデイサービスで誕生会やってるじゃないですか、うん、これ、はい、誕生会いいんじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: いいですよ、
0: はい、曜日が決まったらあゆみさんまた動きますよ、はい、行ったら拾う人がいるから
2: 誕生日会、うん、誕生日の日ぐらいにやるので、
0: あ、この人たちの、例えばじゃあ6月5月までだったらこの人の近い曜日に、
1: 近い日かその日か、うん、ちょっと怪しいなっていうのを先倒しでや
0: る。なるほどね、じゃあもう6月か7月の誕生会の時に、うん、じゃあすみません、私たちもじゃ あのチーズケーキごちそうになります
1: で、これをですね、あの写真撮って、動画撮ったり、写真撮って、
0: うん、
1: あのまた差し上げて、うん、ノートに貼ったり、
0: あ、いつものお便り帳ね、
1: 動画、うん、動画上げるとね、うん、また家族が喜ぶんですよ。
0: そうですよね、
1: ありがとうございます、
0: うんうん、
1: この写真をまたあの時の写真と使う時もありますよ、
0: うんうんうん、何か言われるんですね、
1: はい、
0: でもこうやって、うん、あの喜ばれることできるっていうのはね、いいですよ ね、うん、
1: ね、
0: はい、じゃあぜひ次回のもうお出かけ決まりましたね、
1: 決まる、
0: はい、はい、ではまた曲いきましょうか、
1: はい、
0: さっきね、三井さんからのリクエストありましたね、はい、
2: 千秋直美
0: はやなかったか、未来でしたっけ、
1: 未来、
2: 未来だ、はい、はい、じゃあキロロの未来へおかけいたします、
0: はい、はい、どうぞ。

0: ゆみさんお届けしました曲は
1: キロロの未来へでした。
0: はい、ね、この曲もすごくね、いい曲ですよね。
2: 元気の出る、はい、ね、あれ、うん、曲ですよね、
0: はい、そしてあのもう次曲の後何話するって言ったら結局はまた島川さんに戻るんですね。
2: そうそうそう、
0: はい、島川先生に、はい
1: はいはい、また告知です、はいはい、同仁病院の市民公開健康講座、うん、股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というのが5月31日日曜日、開演が午後1時、終演が、午後4時、沖縄コンベンションセンター会議場 A の1にて行われます。参加費は無料となっております。あのラジオにも出てくれた島川先生がなぜ私の膝は痛いの、スポーツや仕事を諦めない、うん、幸せな人生を送るためにというテーマでお話をされます。
0: はい、
1: はい、あとは東誠志郎先生と山内由紀先生もご登壇されますので、うん、はい、興味のある方はぜひ、あの、申し込み、お問い合わせ、お願いいたします。
0: 何、
1: はい、
0: と言ったって、あの、無料ですからね。私たちすぐ申し込んだもんね。ね、すぐ申し込みました。
2: はい、前の方、
0: はい、前に座りますよ。もう1時間前から行こうかなぐらい。はい、でも、こうやって、着物でもいいし、これはまた来週ぐらい打ち合わせしましょう。うん、でも行ってこうやって、市民公開講座って行ってお勉強できる機会があるっていうのは、うん、本当にありがたいですね。
2: そうですね。うん、
0: はい、うんうん。日頃なかなか診察室では聞けないことってあるじゃないですか。この時のもいろんな質問してね、うん、私たちも手を挙げましょう、
1: はい、またね、はい、習ってきたことをまた、はい、このラジオで喋ったらいいと思います
0: 、いいと思いますし、うん、もしあれだったらね、あの3名の先生お呼びして、
1: すみません、
0: 怖い、今行ってからびっくりした自分で、
2: でしょ、ふみさん今びっくりした自分で、
0: あ、まあ毎週ね、まあ、月ごと読んで、まあ、3ヶ月に分けてね、うん、でもこうやってラジオで私たちね、おばさんトークで、うん、先生こっちをどんなした方がいいって、こんな時期逆に聞いてる人が分かりやすくていいかなと思います。はい、はい、もういろいろ出てきます、
1: うんうん、ね、はい、じゃあもう一人、あの、うん、私たちが着てる、あの、ユニフォームがですね、
0: はい、はい、うん、実はそう、はい、見せないといけない、はい、はい、はい、はい、OK です。あ、違う、あの、三井さん立ってこの壁邪魔してる、これが、そうそうそう、今、はい、いい感じです。はい、これが、
1: これがね、俺のゴルフという、うん、シミュレーションゴルフバーの、うん、このポロシャツでして、はい、浦添市内間に2丁目にある、あの、ブエノチキンってあるじゃないですか、はい、そこの2階に映ってます。2階にある俺のゴルフというところのユニフォームです。私のお友達が、あの、経営しているお店なので、興味のある方は、あの、インターネットで検索をしてみてください。
0: はい、これが私たちのユニフォームなんですね。
1: はい、
2: そうですね、うん、はい、はい、
1: はい、アミさんも

0: 同じの、はい、
1: すごいですね。もう
0: あの告知するからねって言ったので告知をしました。
2: はい、
0: みちえさんが約束したんですよ。はい、
2: じゃあ後で YouTube で見てもらったりね、あのラジオも聞いていただきたいと思いますね。はい、はい、そして
0: もう一方、はい、有限会社末松モービルさん、うん、私たちのあの三重さんと会長を助けてくれたスーパーマンのお店でございます。ーー、はい、沖縄県名護市伊佐川にあります、うん、有限会社末松モビル民間車検場、うん、新車販売、うん、板金塗装車検点検、うん、一般整備自動車リサイクル業、うん、中古車販売買取、うん、大同火災損保ジャパン代理店を行っております。うん、お車をご購入を考えている方は、うん、ぜひこの、うん、末松さんのお店まで行ってみてください。
3: はい、
0: このラジオ聞いたら安くなるっていうことはあまりないと思うんですけど、
2: ラジオも聞きましたよって言ってね、いただきたいと思いますよね。はいはいはい、でもこうやって私たち3名って本当にいろんな人たちに支えられてやってるんですよ。車のパンクも直してもらって、足も直してもらって、ユニフォームの T シャツもあの作ってっていうか、まあね、可愛いシャツね、誰かだったから YouTube 私同じのつけてるねって言われたけど、そう、これがユニフォームなんですよっていうことでね、本当にいろんな人たちが関わってこうやってマイクの前にいるということですよね。はい、今日も楽しい、
3: それを放送できるっていうことは幸せですよね。
2: うん、そうですよね。はい、これからまたこの幸せとハッピーをですね、私たちはラジオに乗せて発信してね、何十年も頑張りましょう。
3: 発信したら掴む人がいる。
2: そう、
3: 今日はいい言葉聞いた。
2: いい言葉聞きました。ありがとうございます。
0: でもたまにキャッチしないかもしれない。
2: いやいや、キャッチしてもらいましょう。
3: ね、は
2: い、あんたは個人的に、個人的に、
0: キャッチするときはするけどしないときもあるかもしれ
3: ない。それはそれでね。
2: それはそれで、はい、
3: いいです。
2: 次はじゃあ言葉を発してキャッチしない人の心理っていうのをやりましょう。
3: やりましょう。やりましょう。は
0: い。いいことはキャッチします。
2: はい、はい、そろそろお別れの時間です。
3: はい、リスナーの皆さん、おはようございます。この番組は挑戦、ワクワク、好奇心、ドキドキ、感謝、感動をありがとうでお伝えしました。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、挑戦、ワクワク、好奇心、ドキドキ、感謝、感動をありがとうお届けしました。それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。素敵な午後をお過ごしください。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: Hour Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペーシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングル I don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトル Imperfect 不完全には

完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必携の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I Don't Wanna Die アンドロップ Easy。

Shower Radio. スペースシャワーラディオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60 10年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテインメントショー、ルーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー

TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラジオ。スペースシャワーラジオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドロベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

バヤシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206アットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 旅する K-POP、 皆さんにはせよかねえりです。梅雨前の新緑の時期になりました。風が気持ちいいこの時期は、外でぼーっとするだけでも気分が良くなります。昼間は外に出かけて、夜は韓国ドラマを楽しんではいかがでしょうか。この後最新ドラマをご紹介していきます。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお韓国語の発音に関しては、韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
2: 안녕하세요저는소연입니다오늘도잘부탁합니다
1: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日はファンタジー多め、5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品。5月スタートの韓国ドラマと日本同日配信が発表されました。今回はタイムスリップ、料理、超能力と面白そうなカテゴリーが揃っています。そこで今週のオープニングトークでは、5月の上旬から中旬にかけて韓国で放送、日本に同日配信される作品2つと、一挙配信のオリジナルシリーズ1作品をご紹介します。あらすじはもちろん、キャストや見どころもご紹介していきます。もうすぐ2026年の上半期テレビドラマ視聴率ランキングが発表される時期、今回ご紹介する中からランキングを上がってくる作品は生まれるでしょうか。なおご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品、1つ目、朝鮮時代のイムジヨンと現代のホーナムジュンが繰り広げるファンタジーロマンス、ネットフリックス素晴らしき新世界。2つ目、パクジフンがエプロンで戦うミリタリークッキングコメディ、ディズニープラス伝説のキッチンソルジャー。3つ目、パクウンビンとチャウヌが超能力者に、ネットフリックスオリジナルシリーズワンダーフールズ。という、以上3作品でお送りしてまいります。それではまず1つ目です。朝鮮時代のイムジヨンと現代のホーナムジュンが繰り広げるファンタジーロマンス、ネットフリックス素晴らしき新世界ということで、ロマンスから悪役まで様々な演技が高く評価されている2人、イムジヨンとホーナムジュンの共演で注目される素晴らしき新世界。まずはあらすじです。朝鮮時代、希代の悪女と恐れられ、非業の死を遂げたカンダンシム、死んだと思ったカンダンシムだったが、目を覚ますとそこは現代のソウル。しかもドラマの撮影現場で毒を飲む演技をしていた無名女優シンソリに憑依していた。そこで出会ったのは容赦ない財閥の御曹司チャ・セゲ。最悪の出会いを果たした二人は激しく対立するが、ソリの強烈な個性がセゲのいてついた心を溶かし始めるというファンタジーロマンス。キャストです。朝鮮時代の悪女カン・ダンシムの魂が憑依した現代の無名女優シンソリ役に、奥氏夫人伝イム・ジヨン、巨大財閥チャイルグループの後継者でダンシムの運命を変える鍵となる男チャ・セゲ役に、その電話が鳴るときホ・ナムジュン、またテプン商事で素敵な歌声を披露していたキム・ミンソクも出演します。監督はストーブリーグのカン・ヒョンジュ。見どころは2つ。

0: 一つ目に無名女優シンソリの豹変ぶり。無名女優が悪女の魂を持つことで魑魅魍魎の芸能界でスターへ上り詰めるという痛快さや、予測不能な復讐権力争いがドラマチックに展開されています。二つ目に財閥御曹司とのロマンス。資本主義の怪物と称される冷酷な財閥御曹司チャーセゲ、お互いに腹に一物を持つキャラクター同士が時に火花を散らし、時に惹かれ合う異色のラブロマンスが展開されます。 SBS 金土ドラマ素晴らしき新世界は5月8日先週末から放送がスタートしました。日本同日配信はネットフリックス全14話です。それでは2つ目参ります。パクジフンがエプロンで戦うミリタリークッキングコメディ、ディズニープラス伝説のキッチンソルジャーということで、二つ目は軍の炊事兵をモチーフにした伝説のキッチンソルジャー。まずはあらすじです。過酷な現実から逃れるため入隊したものの、軍の問題児として扱われることになった二等兵カン・ソンジェ。そんな彼が配属されたのは誰もが嫌がる炊事兵のポジション。ソンジェは次第に調理の才能を開花させ、エプロンと包丁を武器に過酷な軍環境で伝説的な軍事料理人へと成長していく。そして料理を通じて父の死や自身の家庭に隠された真実を解き明かしていくというミステリー要素もあるクッキングコメディ。キャストです。料理の腕を磨きながら父の死の真相を追う炊事兵カン・ソンジェ役を弱いヒーローパク・ジフン。数々の騒動を引き起こしてきた経歴から、動く次元爆弾の異名を持つ行政補給官パク・ジェヨン役にトラウマコードユン・ギョンホ。また、ブラッドハウンドのイ・サンイも出演します。見どころは2つ。1つ目に、事故など様々な問題を料理でどう解決していくか。基地内で次から次へと起こるトラブルをソンジェの卓越した料理の腕、そして突然現れるクエスト画面のヒントを駆使して解決していきます。二つ目に炊事兵の任務について。炊事兵とは毎日の朝昼夕の給食を作り、大勢の食事を効率的かつ栄養バランスよく提供するのが任務。兵士の健康管理を担っているんですね。その炊事兵の一日も興味深く描かれます。ドラマではなく話は少しそれますが、近年韓国軍やアメリカ軍などでは炊事ロボットが導入され、調理作業を自動化し効率化する動きもあるようです。 TVN 伝説のキッチンソルジャーは5月11日月曜日から放送スタート。日本への同日配信はディズニープラス全12話です。それではここで今週の1曲目です。愛知県にお住まいのラジオネームくまさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。ふいで明日の僕へメッセージです。ゆりさんこんばんは。こんばんは。ふいくん待望の新曲が出るとの発表がありました。この日を今か今かと待っていたのでとても嬉しいです。新曲の発表があったらすぐにリクエストしようと決めていました。ありがとうございます。出来たてほやほやの新曲をゆりさんにも聴いていただきたいです。ということで、はい、明日の僕へ、基本は4拍子のアップテンポナンバーですが、 B メロだけ6拍子に変化するというところがストーリー性があるナンバーです。またふいさん自身が書いた歌詞もとってもいいんですよね。サビの歌詞を意訳すると、早春の優しい息吹がそっと僕の肩に降りかかる、たとえ転んでもいい僕は飛び立つという元気をもらえる歌詞にも注目です。それではお聴きください。今週の1曲目、ふいで明日の僕へ。
1: 내일의나에게。

送りしましたナンバーは「吹いて明日の僕へ」でした。それではオープニングトークの続き、5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3つ目です。3つ目、パク・ウンビンとチャ・ウヌが超能力者に、ネットフリックスオリジナルシリーズワンダーフールズということで、最後3つ目は20世紀末を舞台にしたワンダーフールズ。まずはあらすじです。1999年世紀末の不穏な空気が漂うヘソン市。ちなみにこのヘソン市は架空の町です。市公式の問題児ウン・チェニはある事件を境に突然超能力を手に入れる。しかしその力はどこか欠陥のある不完全なものだった。同じく能力を得た仲間たちと共に、チェニは町で多発する連続失踪事件の真相を追い始める。孤独な公務員イ・ウンジョンと出会い、衝突しながらも共に戦う中で、彼らは英雄としての自覚に目覚めていくというアクションコメディキャストです。本来は聡明で礼儀正しい性格だが、ヘソン市の公式な問題人になってしまったウン・チェニ役を、ウヨンウ弁護士は天才肌パク・ウンビン、秘密が多く社会性に欠ける謎めいた特別採用の公務員イ・ウンジョン役にアストロ・チャ・ウヌ、またチェニと一緒に事件に巻き込まれ一緒に戦うことになるソン・ギョンフン役をプロボノ・チェ・デフン。見どころは二つ。一つ目に、ポンコツ超能力者たちの奮闘。偶然超能力を手に入れた田舎町の住民たちが、うまく能力を使えずにカオスになっていく。笑いとアクションが満載のストーリーです。二つ目に、各キャラクターの超能力。パク・ウンビンは瞬間移動能力。チェ・デフンは粘着能力。そしてチャ・ウヌの能力は謎となっていますが、ただならぬ能力であることは確かなようです。ネットフリックスオリジナルシリーズワンダーフールズは5月15日金曜日より配信スタート。オリジナルシリーズですので全話一挙配信です。はい、本日は5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品をご紹介しました。

た。収録日時点で日本配信は未定でしたが、シン・ハギュンやオー・ジョンセ、ホ・ソンテが出演するアクションコメディ50プロも5月22日の放送スタートを控えています。こちらも楽しみに日本配信を待ちたいと思います。それでは最後に一言。遅刻しそうな時、いつも瞬間移動能力があったらなぁと思っています。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東なぎさステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、高知県にお住まいのラジオネームヨネヤンさんからありがとうございます。イブンでバックトークメッセージです。4月20日にイブンという K-POP グループがバックトークをリリースしました。オルタナヒップホップな楽曲で、3年前にオーディション番組にて敗北を味わった彼らが作詞、吐露するセリフディスな歌詞が含まれた楽曲になります。ということで、はい、イブンがカムバックしましたね。メッセージに3年前のオーディション番組とありましたが、これは2023年のボーイズプラネット。歌詞の中にもオーディション番組を彷彿とさせるような歌詞が散りばめられています。また韓国語のタイトルがベッドで、言葉などを吐き出すの意味がありますが、英語のタイトルバックトークにかけています。それでは今週のリクエストナンバー、イブンでバックトーク。Hit off.

旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはイブンでバックトークでした。続きまして、2026年4月20日月曜日から26日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方

0: 揃った週でカウントしています。今週は映画の劇中歌にもなっている人気俳優3人のグループがランクインしています。なお再生回数のカウントは4月29日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: 12했던네동해。
0: まず第10位、日が昇ったスーパージュニアドンヘ、105万回再生。スーパージュニアのドンヘが初のソロフルアルバムをリリース。タイトル曲日が昇ったのミュージックビデオを公開しました。今回ドンヘはアルバムに収録された13曲中11曲の作詞作曲に参加。シンガーソングライターとしての実力を見せています。
1: 9位、지금데리러갈게김재환。
0: 第9位、今迎えに行くよキムジェファン、168万回再生。ワナワン出身のキムジェファンが除隊後初となるカムバック。デジタルシングル今迎えに行くよの音源とミュージックビデオを公開しました。もし疲れ果てたとしても君のそばで見守ってあげたいという癒しのメッセージを込めたミディアムバラードです。
1: 8位、ポーズクローズユアアイズ。
0: 第8位、ポーズクローズユアアイズ、263万回再生。クローズユアアイズがデジタルシングルをリリース。タイトル曲ポーズのミュージックビデオを公開しました。この曲はブラジル発祥の音楽ジャンルバイレファンキのグルーブがベースとなったダンスナンバー。パーカッションのサウンドが力強いです。
1: 7位、ラブイズトライアングル。
0: 第7位、ラブイズトライアングル、275万回再生。俳優のカン・ドンウォン、オムテグ、パク・ジヒョンの3人組混成グループトライアングルがミュージックビデオを公開しました。このグループは6月に韓国で公開される映画ワイルドシングの劇中歌。90年代の特徴的なサウンドを詰め込んだレトロなダンスナンバーです。
1: 6位、セレモニー QWER。
0: 第6位、セレモニー QWER、 283万回再生。 QWER がフォースミニアルバムセレモニーをリリース。同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。この曲は世界の枠組みから抜け出し、ただ自分らしく生きていくという決意を祝福する前向きな歌詞のナンバーです。
1: 5位、セレブレーションルセラフィム。
0: 第5位、セレブレーションルセラフィム、494万回再生。ルセラフィムがセカンドフルアルバムをリリース。タイトル曲セレブレーションのミュージックビデオを公開しました。連続的なベースラインが疾走感あるテクノナンバー。ミュージックビデオはゾンビが出てきたり宇宙人が出てきたりするコミカルなストーリーになっています。
1: 4位、ペットイブン。
0: 第4位、バックトークイブン、733万回再生。先ほどリクエストコーナーでお送りしました。
1: 3位、レッドレッドコルティス。
0: 第3位、レッドレッドコルティス、737万回再生。コルティスが5月4日にリリースされたセカンドミニアルバムグリーングリーンのタイトル曲レッドレッドの音源とミュージックビデオを先行公開しました。タイトルがレッドレッドということで、コルティスが目指す方向性をグリーンに、遠ざけるものをレッドと信号の色に例えて表現したナンバーです。
1: 2位、オンチャイルドアンチャイルド。
0: 第2位、アンチャイルド、アンチャイルド、785万回再生。ステイシーの妹分アンチャイルドがデビューしました。シングルをリリース、グループ名と同じタイトル曲アンチャイルドのミュージックビデオを公開しました。 メンバーは6人、韓国人メンバー4人、中国人メンバー1人、そして

0: 人メンバーの佐々木亜子が在籍しています。
1: 1位、オデトゥロブ、 NCT ウィジ。
0: そして今週の第1位はオードトゥーラブ、 NCT ウィッシュ、1414万回

が幻想的です。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第7位、トライアングルで Love is

0: 旅する K-POP、 本日最後のナンバーはトライアングルで Love Is でした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第527回旅する K-POP、 それではまた来週、ウリ
1: とま
0: たよ。
2: ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

今日もギノワンシティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面じろいいやジャスター。
6: でしょ、父ちゃん。家中出し役といいよね。
5: さあ、じゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
6: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア。ふるさとの話題。希望と勇気と元気を届けるメディア。それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ。
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
4: なんかやが。
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
4: 電話番号や。
5: 098-957-0503。
4: あせ、防音工事しね、共生産業やさや。
6: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
7: 宜野湾シティ FM、Tune in!
6: この後もキノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
8: 名誉にわかレディオ

0: こんにちは。
1: ちょっと被せないで
2: よ。どうもどうもどうもどうも。
3: こんにちは。
0: 5月の
1: 16日。
0: はい。
3: ああ、そうかそうか。
0: 5月の16日でございます。はい。はい、皆さんお元気していますか？
1: 2時を回ったところかな。
3: お久しぶりです。
1: はい、ね。
0: ということで、名誉にわかレディオのお時間と、
1: はい、
0: なります。
3: はい。
1: なります。
3: なります。
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか？
1: ねえ、ちょうど土曜日のお昼だから休憩してる人もいるんじゃない、
0: うん、2時でしょ
1: 2時いやだからお昼ご飯食ってちょっと
0: 眠くなってきたタイミングで、
1: う
0: ん、
1: そうやね
3: もう仕事の人
0: そう仕事の人はもう仕事入ってる
1: し先週ゴールデンウィーク終わってもう多分普通の1週間がまた終わった後だろうし、
0: うん、そうですね
1: そうそうそう
0: はいじゃあということでねじゃあ
1: いつものやつやりますか
0: いつものやつやりますいつものいきます
1: マツケンお願いします
0: はいギノワシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。パソコンでもリッスンラジオを検索していただくとご視聴することができます。番組へのメッセージ、リクエストはメールアドレス info@gcfm818.com ホームページからでもメッセージ、リクエストできますので、ホームページもご覧ください。
1: はい、ぜひお願いします。
3: お願いします。
0: ということで、皆さん、準備できましたか？
1: 準備いつでも。
0: はい。ウニ君も、みのりも、
1: うん、朝、起きた時から準備できてました。
0: 早すぎですね。はい。いきますよ。
1: はい。
0: はい、いい朝さ。
1: はいよ。
0: ナーディーチェはい、ギノワシティ FM、81.8MHz、はいやで覚えていただけるとありがたいです。いつもの終了自己紹介してないよ
1: 今日は間違えずに言えたね
0: 今日は間違えずに言えました
1: 先月の二の前を踏まなくてよかった
0: 先月は自分がもうイヤササを飛ばしてハイヤって言ったんだ
1: ハイヤ
0: イヤササ
1: 逆みたいな
0: はいことがありましたねはいその先週のお点を払拭して今月やっていきたいと思います
3: 頑張ろう
0: はい
1: 自己紹介
0: 今回ラジオあそうじゃん
1: 自分で言うときながら忘れるすごいこと
0: はい、はい、DJ を務めさせていただきます松健と
1: はい赤髪のみのりです
0: とはい
3: ウニ君です
0: 2回目の登場ウニ君でございます
3: どうもよろしく
0: お願いしますということで、
1: ね、このラジオ回線系の名前多いよねなんか
0: ね前
1: フィッシュさんとか
0: フィッシュさんがいて
1: カラスミさんとかね
0: カラスミさんそうカラスミさん
1: もで今回ウニ
0: さんが入ってきてで松健とみのりはねそのまま
1: なんかそういう魚いないかな。
0: みのりって魚？
3: ちょっといそう。
1: まあまあまあまあ、後で探してください
0: 。はい、これ探さないやつですね。はい。と、はいうことでね、じゃあ本題っていうかオープニングトークもこれまでで。
1: はい。
0: はい。
3: オッケー。
0: お便りが、
1: ね、お便り
0: 来てますので
1: 早速紹介していきましょう。
0: はい。じゃあ、はい、みのりさんよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: は
3: い、
1: ラジオネーム憧れのドラマキースムーンさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: パーソナリティの皆さんこんにちは
0: こんにちは
3: こんにちは
0: 元気ですか
1: こんにちは
0: こんにちは、
1: はい、モンストがケイオンとコラボしていて4月の終わりぐらいにケイオンは私の青春そのものですをテーマにコラボ したコラボ動画が YouTube に上がっていました、はいはい、青春が蘇るのと同時にケイオンはいい曲が多いなとしみじみ思いました
0: はい
1: 私はリスンノーサンキュー、ユー&アイ、天使に触れたよあたりが好きです、
0: うんうんうん、
1: もし敬遠を見たことあれば好きな曲やエピソードなどを教えていただければ幸いです
0: はいありがとうございます
1: また曲のリクエストをさせていただきたいです
0: はいはい
1: 放課後ティータイム天使に触れたよ
0: おーありがとうございますでは中間曲でねそちらの天使に触れたように、うん、触れてよに関しては
1: 触れたよね
0: 触れたいと思います
3: はい
1: 名誉にわか以前に敬遠にわかですか
0: もちろん当たり前じゃないですか
1: そう
0: 軽音にはないですよ
1: 軽音、ね、あんまり自分と同世代って知らないよねその、うん、ちょうど2009年とかのアニメだから、
0: うん、
1: 自分たちの代だったら4歳ぐらい、
0: うん、
1: 2005年生まれだったら4歳ぐらい
3: 2005年生まれか
1: そうウニだったら3歳ぐらい3歳でアニメ見るからねアンパンマンとかしか見ないやろみたいな
0: 若いなーではないんだよなもう
1: そうそうそう
0: そこまで行くとね
3: ちっちゃいな
0: ちっちゃいなそうだちっちゃいな
1: そうそうそうそう
0: 幼いなこっからだなみたいな、う
1: ん、まだドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか見てる時やろみたいな
3: 見てたっけ。
0: アンパンマンだろ。
1: アンパンマンか。
0: はい、アンパンマンだよ、相場。
3: プリキュア
0: や。あー、確かに
3: プリキュア。
0: プリキュア、プリキュア、
1: 相場。仮面ライダーに憧れる時期でも悪くない。
0: 仮面ライダーか、うん、で、友達にライダーキックを繰り出すっていう。で、悪党役とね、ヒーロー役に分かれて、
3: ちゃんといじめの始まりが
0: 間違いないかもしれない。
3: あそっからいじめって始まる。
0: 最悪やな、
1: うん、ということで、2人は軽音見たことありますか。
0: 軽音は触れていません。
3: 俺も通ってません。
1: やっぱそうよね。
3: ごめんなさい。
0: その中でみのりは。
1: 自分はもう3回ぐらい、3、4回ぐらいもう何回も見ました。
0: じゃあ軽音の常連。
1: 常連です。
0: 常連さんか。
3: 軽音はどういう高校のサークル。
1: そうですね、その主人公の平沢由衣っていう子が、
3: 聞いたこと
1: ない、まあ、高校入学と同時になんか部活をしたいと、
0: うん、はいはい、
1: いうことで、まあなんかいろいろ探すんですけど、そのユイは今までどの部活にも入ってこなかったのよ、うん、だから何したらいいかみたいな。でも高校だから何か始めたい、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 軽い音楽って書いてある軽音を見つけて、
0: うん、
1: なんだカスタネットとかだったら私できるからみたいな感じでのノリで入ったらギターをやることになってしまったっていう。
3: 合わせるレスポールのやつですよね。
1: そうそうそう。だからギターマジで初心者っていうかが始めたのに25万とかするレスポール。
3: いやそれマジで機材でびっくりしたもん。
1: そう
3: 俺が使えていいやかっけえなって言って。
1: そうそうそう。でもともとこの軽音部も廃部寸前だったところに、3人入って、そこに平沢優が来た。
0: はいはいはい。
3: ギリギリ、
1: うん、そうそうそう、
0: ギリギリ3ピース。
3: あ
1: ーそうそうそう、3ピースプラスギターが加わって4人
0: ですか。ああそうか、4ピースか、
1: うん、で後輩が後から入ってきて、
3: うんうんうん、キーボードの子。
1: いやギター。
3: あギターの子。
1: そうそうそう。
3: あそっか。あ
1: リードムスタングだよあれ。
3: おい、
1: そうマジでかっこいいよ。
0: リスナーさんにも分かるように説明してください。
1: ムスタングすごいよね。
3: ニルバーナのカート・コバンが使われたムスタング
0: っていうギターの種類。
1: 種類だからまあそのレスポールとか、
3: なんか
1: テレキャスターとか
3: ストラトキャスターとか、
0: そうだね、
3: の形によってとかピックアップって音拾うとこの形状とかによって。
1: だからさ、なんかマツケン車好きじゃん。
0: 2人同時に話すのやめよう。
1: 車に例えればいいよ。だからマフラー変えたとか、なんかちょっとしたところが変わってるよ、一つずつ元の姿と。そのいろいろブランドってそういうものじゃん。
0: なんかあれだよね、そのストラトとかテレとかっていう種類の分け方は、うんうんうんうん、車でいう後輪駆動前輪駆動とかエンジンの位置が違うとか、
1: そうそうそう、ホイール変えるとか、ね、そういう感じ
0: 似たような感覚なんだろうなっていうのは今伝わりました、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そういう感じ。そうそうそう。で、はい、その中でも、ギブソンってところが出しとるレスポールを、はい、ゆいちゃんが使ってる、
1: う
3: ん、ゆ
1: いちゃ
3: ん。
1: そうそうそう、
0: うん、そういうことか。
1: そうそうそう、ギータっていう名前つけて使ってるんや。
0: ギター
1: 添い寝して。
3: あはするね。
1: そうそうそう、
3: ギタリストあるあるだと思うけど。
1: やってる。
3: 俺もした、俺もした。ギター買いたての頃したよ。
1: あれやるんだ。俺やったことないんだけど。
0: ギターにネーミングってこと。
3: いや、あのギターと添い寝。
0: ないかな。
3: ギターと添い寝を一緒にギュッてして、ギュッてしとったら、
0: うん、
3: こうギターってこう弦が6本ついとんすよね。
0: そうね。
3: で6本ついとるこのネックっていうところに、
0: はい、
3: こう顔を当てる形で寝るんで、
0: あ、はいはい、
3: 顔面の右側にめっちゃ6本つい
1: とる6本の線が
3: ピッて当たって、おおすげえと思うっていう思い出があるね。
0: これはあれだね、添い寝しないと分かんないやつ
1: かな。これは添い寝しないと。だからさ、今なんだっけ、バンドリーとか、
0: はい、
1: ボッチザロックとか結構流行ってるじゃん。
0: そうだね。
1: でも軽音はマジで原点っていうか、うん、この時代はこれ1本しかなかったから、
0: バンド系アニメの原点。
1: そうそうそう、うん、これで自分の好きなハンブレッターっていうバンドはこれの、ノーセンキューとか、ドンセイレイジーとかを、
0: はい、
1: 高校の軽音っていうか学園祭でやって、
0: はいはい、
1: そこから今もう万博公園でフェスするぐらいまで、うん、でかくなってるから。
0: あすごいね、
3: ハンブレッ
0: ターでかいね、
3: うん、
1: マジでこれはもうバンドマン憧れのっていうか 感じ、あのアニメだと思う。
3: 見よっかな、ネトフリやってましたら、
0: うん、アマプラやってたら。
4: アマプラはないかな、有料。
3: ネトフリはあるかな、ワンチャン。
4: ネトフリはワンチャンある。
3: じゃあ見ようかな。
0: でなんかさ、あの話変わるけど、みんな何使って見てる、そういうアニメとか。あ、自分は、うん、そのアマプラを使ってる理由が、うん、まあ、要は、まあ、アマプラは普通にね、アマゾンプライが見れるし、あと俺は最初それが見れるのを知らなくて、はいはい、最初にアマプラに入った理由は、あの沖縄特有の悩みなんだけど、ああ、そう、離島の配送料、
3: そうそう、
0: かかるところを、
3: はいはいはい、
0: アマプラに入ると配送料がかからないっていうのがあるから、
1: サブスクに入るとね、
0: そうそうそう、うん、それがメインで入ってて、あ、なんか映画とかアニメとか見れるっていうので今アマプラ使ってるんだけど、はいはいはい、なんか最近アマプラさ、うん、なんか広告とか増えたり、うん、なんかプラスで課金しないと見れないものが増えてきてて、はいはいはいはい、ちょっと今悩みどころで、うん、もしおすすめのそういうプラットフォームがあるんだったらちょっと教えてほしい。
1: ネトフリ、
0: はいはい、もうネトフリ
3: まあ、ね、ネトフリはね王道やけど、うんうん、やっぱいいっすよ。
0: やっぱネトフリなんだ、
3: やっぱいいっすよ。
0: ネトフリはそのもうあれだよね、アマゾンとはめっちゃ関係ないわけじゃん、うん、もうアニメとか映画とか、うん、そっち系一本で、うん、追加でなんか課金したりとかっていうのはあるわけ。
3: 追加はえあります、あれ。なんかアマプラは課金のイメージなんですけど、ネットフリは、
1: ネットフリはあんまないかな。
0: あんまないんだ。
3: あれ野球中継とか、うんうんうんうん、F1 は別か、なんか中継系野球 の、うんうん、
1: ライブ配信、
3: 海外の野球あるじゃないですか。
0: え、待って、 F1 のライブ配信とか見れるの。
3: え、それはなんかあったか、別のやつだった気がする。
0: え、待って、ちょっと後で調べたいと思うんですけど自分やっぱ車好きで、うん、あのカーズあるじゃん、うん、カーズのあのレースってナスカーっていう本当にあるレースで、うん、それもライブ配信見たいなとか思ってたし、うん、F1 ももちろんね、鈴鹿でやってたりとかして、
1: はいはい、
0: で角田っていう日本のあのドライバーが、うん、あのレッドブルに所属して F1 やってたっていう経歴もあるんで、うん、すごい興味あって、ちょっとネトフリーいいんじゃないかって今自分の中でめちゃくちゃ強く思い出しましたね、
1: はい、ということでちょっと話脱線しましたけど、
0: ね、
1: もし
0: 戻してお願いします。
1: KO見るならネットフリーとか、
0: ネットフリーね、
1: おすすめですよということで、
0: はい、
1: でここにあるんだけど、はい、その好きな曲やエピソードがあれば教えていただければ幸いですって書いてあるんだけど、
0: はいはい、
1: まあ、2人ちょっと見たことないから分かる。

0: からないと思うんだけど、
1: はい、そうだね、これはみのりから聞きたいね。
2: オッケー。
0: 自分は一番好きな、まあ、エピソードがあって、それがね、妹が熱出した時に、その平沢結衣の妹が、
1: はい、
0: 歌を書くんですよ、 U&I って。
1: ああ、さっきのメッセージにも書いてあった U&I、
0: まあ、詳しく話しますと、
1: はい、お願いします。
0: なんかね、そう、ユイはその妹のウイって子に、あの、世話されてる側、お姉ちゃんなのに、うん、妹が面倒見がいいから毎回なんだっけ、
1: うん、
0: 助けてもらうみたいな、
1: お世話っていうかね、
0: もう料理も作るし、
1: うん、
0: なんか家事全般やる妹が
1: 最強じゃん。
0: それに甘えてるのがお姉ちゃんの方
1: だ。はいはいはいはい。
0: なんだけど、
1: はい、
0: この U&I を書いた時のエピソードが、うん、ちょうどそのウイちゃん、妹が熱出してしまって、
1: うん、はいはいはい、
0: で、お姉ちゃんが次は妹のために頑張らなきゃみたいな、
1: そうだよ、ね、
0: 思うんだけど、
1: 今まで妹がやってたことをお姉ちゃんが代替してやらなきゃいけないみたいな
0: 状況だ、ね、そうそうそう、でも、
1: うん、
0: 今まで料理とかも全部任せっきりっていうか、うんうんうん、だったし、まず調味料がからなんか料理の仕方からみたいな、
1: うんうんうん、
0: 分からないわけですよ、
1: はい、
0: で結局完成したのがなんかお粥の上に目玉焼き乗ってるみたいな、
3: う
0: ん、お粥とも何とも取れないような、
3: 独創的な、
0: 独創的な、そうそう、オリジナリティ、
1: 創作料理、
0: そうそう、
1: あ、創作料理だったわけだ、
0: うん、で、
1: はい、
0: それその妹の部屋でその料理があって、
1: うん、
0: その隣に歌詞を書いた紙と、まあ、ユイが寝てたわけ、
1: はいはい、
0: それをその書いてあった歌詞が妹のことを思って、
1: うん、
0: 私はいつも助けられてばかりだけど、うんうん、私は何もしてあげられないみたいな、
1: あ、今のその思ったことをそのまま歌詞に貫いたわけだ。
0: そう、で、それを妹が起きた時にユイはもう書き疲れて寝てたわけ、
1: うんうんうんうん、
0: その時のあれがマジで感動するエピソード。
1: 気になるかも
3: ね。
1: ね、
0: え、
1: その時にさ、あ、まあ、緑はネタバレになっちゃうから言わないといいんだけど、
0: じゃあこれ後半に流したい、あの U&I、
1: あ、じゃあそうだね、中間とエンディングの前に、
3: うん、にしようか、
1: もう一曲流そうか、せっかくだし、
0: すいません、わがまま、
1: そうそうそうそう、
0: そう、これマジいい、
3: は
1: いいね、なんか緑のエピソードの語り方からしてもさ、
3: うん、
1: ちゃんと明確にエピソード覚えてるぐらいだし、すごい、
0: いや、あそこ毎回泣いてしまう
1: 愛を感じるエピソードだね。
0: キースムーンさんも泣いてしまうと思う。
1: この人は別に憧れのドラマーがキースムーンであってこの人はキースムーンではない、
3: マジで関係ない
1: 関係ないではあるな、
0: はい、うん、そう、マジでいいアニメだから。
1: 軽音ね、名前は聞くけどね、
3: うん、
1: そう、名前は聞くし、そのさっきちょっとね、見てみたんだけど、この絵のタッチの感じがなんか、
0: いや、マジでね、
1: 絵のタッチもね、平成のアニメっていうか、
0: そうそうそう、いいよ、
3: 学校暮らしみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそういう感じの日常とか、そっち系のなんか絵のタッチっぽくて、あ、ちょっと気になるかもしれないって今思いましたね。
0: いや、マジでおすすめです。
1: ありがとうございます、みのりさん。
0: で、まあ余談っていうか話すと、
1: うん、
0: この放課後ティータイムじゃなくて軽音を書いてる人、
1: はい、
0: もう一つおすすめのアニメありまして、タマコマーケットっていう、
1: タマコマーケット、
0: これもちょっと古いアニメなんですけど、うん、
1: はい、
0: 同じ絵のタッチなんですよ。
1: あ、うん、このさっきのね、
0: うん、作画、
1: 軽音の作画と同じ作画と、
0: そう、軽音見終わった後にそれ見てみるのもありだな。まあ、おすすめですっていう、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: なんか今さっきこれ見た感じさ、この男の子と女の子2人、あ、1人ずついるじゃん、
3: うん、
1: かぐや様かと思った。
3: あ、
1: かぐや様は小倉世帯の、うん、なんか配置っていうかさ、
3: はいはいはい、
1: でちょっと似てる感じがしたね。
3: あれはあれで面白いしな。
1: そうそう、あれはあれで面白いからね。
3: あ、めっちゃタッチ同じ、
0: うん、
3: 見てな。
0: そうなんですよ、
3: はい、
0: え、じゃあさ、慶応以外になんかおすすめのこういうアニメあります？
1: こういうので言ったら自分は触れてるのはもう本当にボーザロー、ボッチザロックになっちゃうから、いいね、うん、そう、他は逆に知らないから、むしろ他にいろんなのがあるんだったら聞きたい側だし。
3: 俺そのバンド系のやつあんま通らんかって、うん、あ、7しか通ってない。
0: うわー、7
1: いいね、みのりのね、
3: 7大好き、
0: 7大好き、マジで、うん、安大好き、
3: 俺もう安派か、もうすっごい素敵あいつ、
0: 素敵、ね、素敵なんですよ。
3: 俺はしんちゃんが好き。
0: あー、しんちゃん、いや、もうしんちゃんだもん、もう
1: なんか、ね、今日の
0: 今日しんちゃん読んじゃった。
1: 確かに
3: 勘弁して、
1: ウリじゃない、
3: 勘弁して、まあ、トゲトゲやけどな。
0: あ、確かに、あ、まあ髪の毛だけ違うけど、
3: 勘弁して、
1: 確かにトゲトゲだ、
0: うん、ね、めっちゃファッションセンスいいんすよ、
1: めちゃくちゃおもろいんだけど、うん、先週、じゃあ2週間前 の、うん、あの配信の時からずっとそうなんだけど、うん、あの革ジャンの動く音がずっとマイクに入ってて、めちゃくちゃおもろいんですよ。
3: え、そうっすよ、ずっと
1: なんかあの機械が動いてるみたいな、うん、そうそうそう、ギチギチギチってお
0: もろ
1: ASMR 配信してる人みたいな、
3: マジで音入っちゃっとるなと思いながら、
1: そうそうそう、いやでもなんかね、あのウニがいるっていうのがね、そう、ウニいますよ、喋らなくてもウニがいるっていうのが分かるから、
3: 収録もしとるけんカッコつけたい服着たいなって、
1: そうですね、あの YouTube の方をね、あの私たち独自で解説して、うん、今こうやって配信をしてるんですけれどもね、うん、あのウニくんのね、かっこいいお姿がこうやってね、う
0: ん、
1: はい、
0: マジで7やん、マジに7の登場人物出てきそうなんだけど、
1: だから本当にあのみのりとウニは、うん、マジでバンドマンって分かるんだけど、うん、俺がもうフィリピン人のトゥクトゥクドライバーにしか見えなくて今、ね、肌もね焼けたし、うん、今日着てる服もフィリピンって書いてあるし、あ、ほんまにフィリピン人になってて今、
3: 50ペソ、まあまあまあまあ、50ペソディスカウントディスカウント、
1: そっからね、うん、あのノーノーノーノーノーノーノ
0: ーノーノーノ
1: ー、あ、マガナハパポ、
0: だからね、タガログ語でこんにちはみたいな意味らしい、
1: マガナウマカポ、
0: はい、はい、ということで
1: 脱線しすぎ
0: ですか、
1: はい、脱線しすぎ、
0: ボーザロ見てるってあれか、じゃああれもさ、だってボーカル残って最初はレスポールじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうなんだね、
0: お、うん、お父さんのお下がりで、
1: そうね、そうね、
0: だからね、今のそのもか、女子高生がレスポール弾くってことを僕なんか憧れとか多くなってるんじゃない、じゃ
3: あすごいよね、あんなクソ重たいもん、うん、
1: ね、重たいよね、
0: 重たいし、ネックも他のギターと比べて太いよ、うん、だからマジで、まあ女の子指細くて長い子いっぱいいるからいいんだけど、俺ね指短くて太くてレスポール弾けないよ、だから自分、
3: マセンさん手でかいな、
1: 自分やり投げと砲丸投げやってたから、
3: じゃあでけえわ、
0: そうそうそうそう、
1: 多分言うと同じぐらいじゃない、
0: 同じぐらい、おー、そう、レスポール弾くならこんぐらいの長さ欲しいから、
1: うん、そうだね、
3: 俺も最近手でかいって言われることがちょっと嬉しいんやけど、
1: え、嬉しいよね、
3: ちょっと嬉しい、
1: そう、手でかいって言われるとちょっと嬉しいんだよね、
0: だから自分もテレキャスとかもストラトぐらいしか、
1: え、でも自分はなんか最近ギターもしなんか欲しいのあったら、うん、ってなったらテレが欲しい、
3: おー、
1: テレキャスがいい、今自分が持ってるのがストラトだから、ストラトのね、めっちゃ安いやつ、
3: うん、
1: あの友達からのお下がりで、はいはいはい、自分でパーツ分解して塗装して使ってるんだけど、
3: オレンジですか、
1: ね、そうそうそうそう、なんかオレンジのテレキャスがあったらそのまま使いたい、
3: いいじゃん、
1: 他なんかみんないい、ね、もし追加で楽器がもらえますってなったら、うん、もらえますだからお金の、うん、マジでことは関係なしに考えないで
0: 新しい楽器始めるみたいな、
3: そのそれともギターとか今までのやつの
1: 上位
3: も
1: 何でもいい、
0: 何でもいい、
1: 何でもいい、
3: うわぁ、
0: だから要は自分一個欲しいやつあって、
1: はいはいはい、
0: エレキバイオリンが欲しいです、
1: おお、出た、実りだ、
0: いやこれもちょっとアニメの話にはなっちゃうんですけど、
3: 変なとこから行く、
0: いいね、
1: 腰的ギターの
0: 話バンドリーで出てくる、
3: は
0: い、
3: あ、
0: なんだ、モルフォニカだっけ、なんかちょっとそこら辺曖昧でごめんなさいなんですけど、ちょっと忘れた、うん、お嬢様学校に通ってる子たちがやってるバンド、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど、めっちゃ上品で、
1: うん、
0: もうドレスみたいな制服の子たちがバンドやってるんですよ、
1: すげえギャップだね、
0: ギャップ、
1: うん、
0: でなんだっけな、ギター2本の代わりに確か
1: ギター
0: エレキバイオリンだったかな、 ギターこれもうちょっと曖昧
1: で、エレキバイオリンのあの音っていうか、まあ、基本的にエレキバイオリン

0: 定期とか関係なしにさ、
1: いやもう普通にバイオリン弾いてみたいっていうのは前からあるけど、うん、あれでもうエレキバイオリンかっこいいなって黒だよ、
2: ギター日本の代わりにエレキバイオリン、
0: え、だからギターないってこと、
1: いやだからギター1本と
0: エレキバイオリン1本
1: だったか、キーボードの代わりだったかちょっと忘れちゃった、
2: 地味編みたいなことだと思って
0: え、なんか

0: 合わせてるとこ見たことがないから、
1: あのロックは生音じゃ悲しい音になる
0: あエレキ、あじゃあ、あの
1: その全部
0: ストリングスとか、
1: うん、なんか、うん、虫が跳ねとる音になるエレキギターとかの特に、これなん
2: だ、ギタードラムでピンボーベース、うん、でエレキバイオ、
3: 多いな、
0: すごい
2: 5人組、
0: ファイブ
3: ピース、
0: あそうだピンボーがいるから、
2: そうそうそうそうそう、
3: すごいね、
2: かっこいいモルフォニカ、
3: ライブハウスパンパンになる。
2: もう可愛さ目当てで来てないそれ。まあ俺も行くけど。そうい
0: うレビーズとこ入ったらあのパツパツだで、ね、場所。
2: もう2階まで1階の曲来
3: てる。スラムやったら全然。
0: いや多分誰かはあのウーファースピーカーの上に乗って歌ってないといけない。場所ないから。
3: ロックすぎる。ピストルズやん。
2: うんマジで。
0: はい。
2: いい弾いてみたいですね。あのエレキバイオリン、
3: エレキバイオリン、
2: いやこの前あの漫画倉庫行ったら9000円ぐらいで新品 の、うん、の初心者用のねバイオリン売ってあったから、
0: あれだよエレキじゃなくてね、
2: エレキじゃない
0: 普通のバイオリンから、
3: あ買いたいな、
0: でもやっぱエレキじゃないとさ、もしバンドやるってなったらさ、
2: まあ音沈んじゃうよねって
0: 感じ、そう生音だったら絶対に聞こえないから、
2: ピンマイクとかつければ全然あのほら、バイオリン用とかあるじゃん、
0: あるね一応、
1: ピンマイクってなんかピックアップ、
0: そうそうそう、まあ、
2: ピックアップ
0: ギターマジであれだよ、あのアナウンサーが使っているようなピンマイク、
1: うん、
0: あれを
2: 楽器に取り付けられるやつがある、
0: 楽器に取り付けて使うっていうのがあるんだけど、それよりはねあのエレキみたいに直接引っ張った方が音絶対いいから、
1: それで歪みとか入れてとかやったら楽しいし、
2: そうか歪みとか入れれんか、
1: そう
0: エレキバイオリンね、そうだよね、歪んだらどうなるんだろうとかね、
1: かっこよさそう、
0: ディストーションをかけたい、
1: メタルゾーン、
0: メタルゾーンとか、もうメタルゾーンかけたらもうそれはエレキギターだ、
2: いや
0: 何であれエレキギターになると思う、
2: 話を終わらんな、
1: あーオッケーオッケー、
0: じゃあ一旦
2: 中間行きますか、
0: 右京と俺のその欲しいものリスト、楽器欲しいものリストの話は後半に持っていくか、後半で消滅させるかして、
2: 消滅、
0: 一旦実りのエレキバイオリンでここをあのこの場を締めようと思います、
1: はい
0: はい、はい、それではね、中間曲は先ほどお話に上がりました放課後ティータイムの天使に触れ合うです、どうぞ。

0: 名王ニヤカーレディオ、毎週土曜日14時よりオンエア、お家のようなラジオ局ギノワンシティ FM よりお届けします。名王ニヤカーレディオ、日常生活のお供にお聞きください。
1: 後半戦、
2: ただいま、
1: おかえり、
2: はいよ、
1: はい、ということでね、どんな話でしたっけ。
2: うん、あ、楽器の話、
1: あ、そうだそうだ、そうそうそう、
3: 2人何やりたい、
1: エレクトロバイオリンの話が出ましたね。
3: うん、
1: じゃあ先にウニ君から聞こうか。
2: そう、俺はね、アルトサックスがしたいわけですよ。
1: アルトサックス、
2: うん、
3: サックス楽しいよ、マジで。
2: めちゃくちゃかっこよくて、
1: あ、はいはいはい、
2: ちょっと知り合い、友達と一緒に、自分1年なんだけど、それで、見学に、水分の見学にペッて行ったんですよね、
1: はいはいはい、
2: 友達が行きたいという、なんか行ってみたら、
1: はい、
2: なんか、でも全然吹奏楽の楽器知らんし、めっちゃ気まずくて、うんうんうん、帰った方がいい、帰った方がいいかなって言ったら、先輩のめっちゃ優しい人が、
1: うん、
2: ちょっとこの楽器吹いてみなよって言ってくれて、
1: うんうんうんうん、
2: それがちょっとアルトサックスやって、
1: はい、
2: で吹いてみたらもうめっちゃかっけえ音がね、
1: うんうんうん、
2: ボーって、あ、かっけえと思って。
3: アルトってあの一番でかいやつかな、いい、
2: ね、でかい方かな、そう、テナーサックス、
1: テナーが一番でかいんでした
2: かな、
3: テナーが一番でかい、
1: スプラのアルトテナーだから、
2: うん、あ、
1: テナーが一番でかいはず。
3: じゃあ俺スプラノやってたってことか。
1: スプラノはちっちゃめの結構高音
3: か。あれボーだっけ、あの一直線のさやつがあるじゃん、クラリネットみたいな形の。
1: あれはソプラノじゃない、
3: スプラノか。じゃあ俺アルトサックスやってたんだよ。
1: ほう、
3: だからテナーだよ、カナトが弾いてる。
2: あ、そうなの、
3: 出しちゃった。マイカ
2: 先輩がね、
3: そう、あの自分の同級生なんですよ、もったいない、ね。
2: あー、これこれこれこれ、
1: そう、テナーサックス、あのよくね、うん、ジャズのセッションとかでさ、見るじゃん。
2: テナーサックスでした。あれなんだっけ、ブルージャイアント、
3: あー、
2: ブルージャイアント、
3: あ
2: の映画のやつ、あの映画に、映画、アニメ映画と漫画のやつ、
3: はいはい
2: は
3: い
2: はい、俺はこの前友達とブルージャイアントを見たときに、もうってやって
1: あれあれだね、うん、スイングジャズとかそっち系のジャズ系だったよね。
2: ジャズの話、ジャズの話
1: ですけど、いや俺ちょっとアニメちょっとだけ見たんだけど、うん、臨場感やばい
2: ね、 あ、 れすごいよね、
1: あの演出何みたいな。
2: そう、
1: も
2: う
1: 本当にその場でさ、うん、あのジャズセッションっていうかさ、
2: うん、
1: やってるかのような感じだったじゃん。やばかったねあれ。
2: 友達がね、うん、寮に住んだんやけど、
1: はいはいはい、
2: 学校の、で、はい、それでプロジェクター持ったんすよ。
1: いいなぁ、やっぱ。
2: で、もう一人の友達がスピーカーを持ったんですよ、
1: う
2: ん、
1: ほうほうほう。
2: で、その2つを合体させて、もう最高の空間を作って、
1: はい、
2: みんなで雑魚寝しながら見るっていう。
1: あ、最高
3: やばいな、
1: 最高です。
2: めっちゃ楽しんでて、
1: はい、
2: それでもうすっげえ今楽器の話の時に絶対言おうと思っとったら、後半戦に持ち越しになったっていう。
1: そうだね、そう、まあまあまあ、それはいいんですよ。ちなみに、
2: うん、
1: あの俺もサックス
2: の
1: ちょっとかじってみたいなって思ってたことがあって、
2: はい、
1: 物理的なかじりを俺は期待はしてないんだけど、
2: うん、
1: そのかじりたいなと思って、
2: うん、
1: 買ってみたかったのが、
2: うん、
1: ヤマハから出てるベノーバっていう楽器があるんですよ、
2: は
1: い、
2: 知って
1: る、
2: うん、
1: あの画像をウキョウ君たち、あ、ウニ君たちに共有するんですけど、はい、
3: もうバレてるよ、
1: はい、あのウニ君に共有するんですけど、こんな感じで、
2: う
1: ん、これからサックスの音が鳴るんです。
2: すげえ、電子？
3: だからリコーダーみたいな形のサックスみたいな。
1: そう、すごい手軽だし、プラスチックだから、あの、まあ、最悪水洗いとか。
2: 安いね。
1: でもリードはちゃんとサックスのリード使えるから、
3: 竹のやつ使わなきゃいけないから。
1: そうそうそう、
2: 3万500円。
1: そう、安いでしょ。
2: 安い、
1: ね、
2: いや、サックスにしてはって話よ。
1: 金管とかね、
2: うん、
1: もう木管とかってさ、
2: マジえげつない、天井すぎるけん、
1: もうね、新品で買ったらもうローン組むじゃん、
2: うん、もう
1: 基本的に。
2: ほんまに
1: でしょ、
2: okay。
1: そう、そういうのがあるから、
2: うん、
1: こういうので軽く始めてみようかなって思ったことがあって、
2: うん、
1: だからまあ欲しい楽器はベノーバ、あとはちょっと電子ドラム系が欲しくなったりしてる最近は。そう、自分の個人の、
2: うん、
1: そのライブで立つ時の機材がさ、
2: うん、
1: ターンテーブルだけだとちょっと心もとないと思ったから、
2: うん、
1: まあ、それはいずれ多分本当に買うと思います。
2: はい、あれマジで一人ブルージャイアントできるやん、
1: 一人ブルージャイアントとかいう、
3: そのジェローバー弾きながら
2: ドラムの子もさ、一番最初電車ドラム買っとってシーンがあって、
1: うんうんうん、
2: あそれやんと思って
1: もうぐちゃぐちゃやもん。
4: はい、はい、ということで後半戦にね、ここからねちゃんと話していこう、はい、後半戦の、はい、
3: でちょっと話したいことがあって、
4: うん、そうだね、もう緑トークだよ、
3: さっきのホッチキスじゃなくて、
1: ホッチキスじゃない、
3: あの天使に触れたよか、
4: うん、はいはいはい、
3: はなんだっけ、そのアズニャンってムスタング持ってる、うん、その後輩以外は全員もう卒業同級生だから、
4: うん、
3: 卒業するタイミングで後輩一人になっちゃうよ、
2: うん、楽しいな、
3: で、はいはいはい、新しい部員とかも、まあ、かな見つけないとまた廃部になったりもするから、うんうんうんうん、でその時に4人が作ってくれた歌が今の天使に触れたよってい
4: う、
3: マジであれはいい、もともとね4人であの作った曲だったんだけど、後からあのアズニャンも、アズニャン、
4: アズ
3: あのムスタング持ち、
4: ああはいはいはい、
3: あの俺の個人トークにさせないでもろて、
4: いやいや
3: 今ね、視聴者から見えないと思うんですけど、
4: はい、
3: なんかね、
4: 文字でね、マ
3: ツケンとウニ君のマイク避けて、はい、俺だけ一人喋るよ、俺、今回ソロだっけ、
1: え、ピンボでしょ、俺 DJ だよ、
4: 今日、ね、ウニ、
3: はい、だから声聞こえないんだって
1: あーごめん、避けてだから
4: 失礼失礼、
2: それが撮る気に喋っていいかな今
1: 全然大丈夫ですよ、
4: うん、にわかなんだ俺たち、
3: にわかすぎない、
4: にわかすぎるまあでもそれが許されるからにわかれ出るようなんですよ、
3: はい、
4: はい、
3: うん、うわー、ね、検温良かったです、マジで話できてこれでキスムンさんありがとうございました、憧れのドラマ
1: キスムンさん、
2: ファンさん、
4: キスムンさんのファンさん、そうですね、
2: ファンさん、
3: はい、話変わりまして、
4: はい、
3: マツケンとウニ君は今までなんかバンドとかアーティストのライブって行ったことありますか、
4: うん、まあ、自分はそれこそ MMC で、
2: うん、
4: それぐらいかな、
2: う
4: ん、ちゃんとバンドで行くってなったら、
2: うん、
4: そうだね、うん、MMC のライブに参加する、もしくは
3: で、見学
4: っていうか、そう、普通に顔出すぐらいです、うん、
2: ちょっと自分の思い出深いライブは何本かあって、
3: はい、
2: そう、あの俺ちょっとヨーロックが好きで、海外のロックバンドが好きで、
3: 今日もね、グリーンデイの缶バッチつけてるの、
2: あ、そうちょ、これグリーンデイモチーフの缶ちゃんで
3: おー、かっこいい、
2: 見えるこれ、
5: 配信映ってるかな、
3: かわいい、
5: 映ってます、映ってます、
2: グリーンデイのジャケットのシールを安全ピンで無理やり止めてるっていう、
4: ああいいじゃん、
3: かっこいいわ、
2: グリーンデイが大好き で、
4: はい、
2: で俺は去年か一昨年やったっけなにあった名古屋であったライブ、来日公演行ったんすよ、
3: すごい、
2: グリーンデイ来日公演、そう、でも
3: やばいんじゃん、
2: めっちゃ頑張ってお金貯めて、お父さんにもちょっとめっちゃお願いして、
4: はいはい、
2: 最善行けんすかお願いしますって言って
4: はいはいはい、
2: もうパパのお金の力でってしてもらって、
4: はいはいはい、はい、
2: ちょ最善に立たせていただいて、
4: すごいな、
2: ね、そのおかげでベースのマイクダウントって人なんですけどね、その人がベンって投げたピックを偶然俺がもらうことができまして、
3: やば、
2: なんか後でメルカリとかで絶対転売あるよって見たら3万5千とか売れるよって、
1: ピックが、
2: ピックが、
1: ピックが3万
2: 3万
1: さっきのベローバ買えるよ
2: でも俺はもう絶対一生の思い出が、絶対これを人に渡さんって思って、
4: そりゃそうさ、
2: ショーケース作ってそれに1個だけ置いとる部屋に、
4: あーそれが一番だよ、
2: すっごい気に入り、もうあれが大好きで、
3: あーやば、なんか俺が今からそうライブの行ったことある話しようと思ったら、
2: うん、
3: 結構すごいこと言われてちょっと
4: しょぼくなっちゃう、
2: 言
3: いようか、かまった、
4: でもいいハードルは立ちましたよね、
2: うん、
3: ね、
2: はい、
3: それ超えれるハードルないよね
4: そうですね、
2: あ、
4: う
2: ん、俺もごめん、
1: まあみのりさんならいけるでしょ、
2: うん、よっしゃ、お願いします、
3: おい、
2: いける
3: っ
2: しょ、いけるっしょ、いけるっしょ、
3: マジで嫌だなこの辺りはまあまあまあ、そう、
2: 自分したってや
1: いいですよ、おしゃべっていただいても はい、私たちはにわかなんでにわからしく見ときますよ、う
3: ん、見とく聞いとけよ、
1: 喋ってるのを微笑ましく見とく。
3: ああなるほど、あまあいいよ、じゃあ喋らせていただきますわ。
1: お願いします
3: そう、先週の日曜日、
1: はい、
3: 那覇のアウトプットで僕らっていうバンドがちょうど全国ツアーで47ツアーで、
1: はい、
3: なんか来てたんですよ沖縄に、
1: はい、
3: もうファイナル寸前みたいな。でそのライブに行ってきまして、
1: ほう、
3: うん、初めてその行った バンドのライブで、あのあれ、あのボーカルとドラマーの人に会えたっていうか、メンバーの人と交流できたっていう、
1: うんうんうんうん、
3: あの僕らのエイ君と藤井俊介君と会えたっていう、マジ嬉しかった。
2: よかったね、あのあれですよね、この前ジロ行ったっていう、そうそうそう、
1: 歴史刻んできたらしいね。
3: あ歴史刻んだ後に行ったよ
2: そうごめん、なんかライブの話しよったのにめっちゃ反応微妙になってしまってなんかお疲れ様が書きよったけど、おーなるほどね、
3: そうそうそう、
2: そうライブのこの収録の枠がの時間の話でね、ちょっとごめん、ちゃんと反応できなくてごめんね、
1: まあ、マジでウニの話がめちゃくちゃハードル高かったせいでそのハードルの下をくぐるような感じになってる、
2: リンボリンボ、
3: 違う、まあまあまあそれはいいとして、
1: はいはいはい、
3: まあそれも嬉しかったし、もちろ ん、
1: はい、
3: で対バン相手で、
1: うん、
3: ザ・パドルスっていうバンドも来てたんですよ、
1: はいはいはい、
3: で、もう全体のライブが終わった後にまあ、サイン会みたいなのに急遽開かれて、うんうんうん、物販に立ってくれたんですよね、
2: すごい、
1: すごいね、
3: 僕らの A 君と、ザ・パドルスの王子君、
1: はいはいはい、
3: で、まあ、タオル買って、
1: はい、
3: 書いてもらったんですよ、
2: サイン、いいね、
3: その時にちょっとだけ会話っていうかお話しして、
1: はいはいはい、
3: で僕らの A 君とはいつか対バンしようやって、その自分がバンドやってるって言った
1: ら、そうい
3: うマジ嬉しいです、
1: ね、
3: 泣きましたみたいな、
1: 夢 あ、ね、うん、夢あるね。
3: でザ・パドルスの王子君とは、
1: はい、
3: 自分そのバンドもやってるんですけどラジオもやってて、
2: で言ったの、
3: うん、って言ったら同じじゃんみたいな俺もやってるよラジオ、
2: そうそうそう、バンド、
3: そうで、次のラジオで歌流しさせてくださいって、
1: うん、
3: ぜひもう流していいよって言ってくれて、うん、マジ嬉しかったので、
1: はい、
3: 今回はエンディングでリクエストしたいです。
1: うん、はい、
2: そのエンディング曲は
1: エンディング曲としてね、
2: うん、はい、
3: ザ・パドレスの25歳っていう曲、オ
2: ッケー、
1: はい、ありがとうございます、
2: 聞きたい、
3: はい、ということでもう残り時間もわずか、
1: 残り時間はあと
3: 5分ぐらい、
1: 7分、
3: おここでちょっと告知しときたいことがありまして、
1: みんな告知タイムで
2: しとこう、
3: はい、うん、ということで、はい、
1: 告知がある方お願いします。
3: スラムバープレゼンズ、2026年5月3日明日ですね、
1: うん、ちょっと待って、
3: はい、
1: 今放送、
2: あ、
1: ね、
2: そうじゃん
1: 5月の16なんすよ、
2: 今収録日が言っていい、収録日
1: もういいですよ、はい、
2: 収録日が今5月の2日でさ、
1: で、
2: ね、
1: 3日の宣伝をされても13日前なんですよね、
2: 終わっちゃった、
3: すいません、多大なご迷惑多分みんな車とかで聞いとったらあれって来るだろうねごめんなさい、この話はちょっとなしで、じゃあごめんなさい、もう多大な、はい、5月30日、
1: はい、そうですね、
3: に、名護バードランドで、新刊ライブ
1: やります
3: 。今年も
1: いいね、
2: ぜひ俺も行きたいなと思
3: って、1年生の皆さんというか、まあ、
2: うん、
3: いっぱいが多分歓迎会みたいな感じで毎年行われるライブなんですけど、
1: そうですね、
3: で一般の方も来れるようになってますので、
1: はい、
3: ぜひ、まあ、これを機会になんか初めてライブに行ってみるとか、
1: うん、そうだね、
3: そうそうそう、
2: ぜひ来てほしい、
1: ね、MMC はこういう先輩が活動してるよっていうのをね、紹介するようなライブになるので、うん、
3: 見れるので、
1: はい、
3: あと、うん、6月の21日
2: お21
3: に、 我が先輩の京平さん、
4: そうですね、
3: うん、MMC の先輩である京平さんっていう方が主催、はい、が組んでるライあのバンド ね、
4: そうね、
3: で主催で、バンドランドで、惑星ポトフ出させていただくことになりました。
6: おめでとうございます。
4: パチパチパチパチパチパチ。
3: 他にもね、なんか内地東京とかのバンド呼んでるとか言って
2: た。すごい。
3: そうそうそう、結構
2: 楽しみだね。
3: 名誉の枠からはその代表として自分の惑星ポトフが出るっていう、はい、嬉しい。もう光栄なことで、
6: 何
3: より
6: です。 MMC になってるんですよ。
3: 嬉しいです。
6: 北部になってるんですよ。
3: 北部になってます。
4: はい、よろしくお願いしますね。
3: よろしくお願いします。はい、その時も結構たくさん人が来てくれること期待してます。はい、お願いします。
2: はい、嬉しい。
3: はい、
4: じゃあみのりの
3: うにくん、
4: はい、
2: あ、いいですか。
4: あ、そうですね、みのりのおしまいで
2: 一枚ちょっと自分の宣伝
4: お願いします。ます、
2: 時間残り時間短い、ちょっと早口でお話しちゃうんですけど、いや、はい、そんな一個だけ、
4: はい、よかったよか
2: った。
4: あ
2: と、これ、自分の主催のライブを来月、ちょうど来月、
4: すげえ、
2: 放送日ちょうど真来月
3: 来て1ヶ月後にライ
4: ブ。だから要は6月の16日。
2: そう、6月の、あ、16日、13っ
4: すね。あ、まあまあまあ、まあまあ、
2: ちょうど1ヶ月ぐらい。
4: 何曜日かな。
2: 土曜日、
4: 土曜日か、
2: 土曜日か、
4: いいね。
3: はい、
2: で、ちょっとこっち来て初めてのライブでめっちゃ緊張してるんですけど、
4: はいはいはい、
2: ちょっとこっちのライブハウスの雰囲気、この前行ったらすっごい好きやったんで、
4: はい、
2: ちょっとみんなに僕の回復音楽を聴いてほしいなって思って、みんな聴いてほしいので、はい、13日6月13自分の曲全部やっていくんでお願いします。ぜひ来てください。
3: すごいね、来て2ヶ月ちょっと、1ヶ月ちょっとか分かんないけど、でもう主催開けるって、
4: うん、企画に関しては1ヶ月ぐらいからだよね。いや
2: 本当になんか
3: ノリノリで楽しそうだと思う。なんかドラマあるなみたいな。
4: いや、なんかその話聞くと俺にもできるんじゃないかって言ってさ、
2: うん、
4: あの自分もやってみようって気持ちになるから、
2: そう
4: そう、ちょっとね、
3: すごいんだ
4: な。影響の影響がもう、
2: ね、来たことない子ももう事件は現場で起きてるって言うしね。なんかライブの、うん、
3: ライブも現場で行かなきゃ、
2: ね、現場でしか分かんない。
4: そうそうそうそう、
2: この圧がもうほんと楽しいから。い
4: や、そうそう、なんかさ、特に最近とかはさ、うん、あのストリーミングサービスがあってさ、
2: サブスクあって、
4: そう、音源聞けるけど、
2: うん、
4: なんでライブがまだ存在してるかっていうのは、もうライブに行かないとわからないから、
2: うん、
4: 行くしかないんですよね、
2: う
4: ん、
2: これは本当にそう。
4: いや、そうなんだ。
2: ぜひぜひぜひ来てほしい。
3: ベースの重低音とかドラムの、あの、
2: うん、
3: ドンドンって体で感じるから、ね、マジで。
4: そうそう、体で、
3: マジで本当に体で感じたことあります？皆さん。
4: 耳だけじゃない、本当に全身で感じれるから、
3: うん、そうそう、目で聞くっていうのもそうだし、う
4: ん、
3: う
4: ライブハウスがね、なんか揺れ出すからね。
2: そうそうそうそう、
4: あの感覚ね、
3: ここ震度2弱ぐらいの感じで
2: カニウエストやん。

0: 違うわ、トラビス・スコット。
1: トラビス・スコットか、ごめん。
0: 知ってます、トラビス・スコットのライブ、あの震源地になったんですよ。
1: そう、みんながうーってしすぎて、あの地面が揺れて、
2: は
1: い、
2: あのそれは縦揺れ地震ですか？
0: 縦揺れ地震、普通に地震が起きて、そこで人為的な
2: やば、人為的に地震を起こせる
1: んだよ。ライブにはね、そういう力があるんで。
0: いや、本当に音楽とライブにはそのぐらいの力あるんで、音楽を本気で体感してみたい人は、うん、マジでどんなライブでもいいから行ってみて、損することないから。
3: そうそう、ね、それこそ自分が、うん、この前行った僕らのライブで出会ったちょっとあの高校生の子がいたんですけど、
0: う
3: ん、
0: はいはいはい、
3: その子は人生初めてのライブハウスっていうことで、お、結構
1: 緊張するよね。
3: そうそうそう、うん、めっちゃ楽しんでてことが、うん、
1: よかった、
3: 印象深いですね。
0: そういう1年生多いんじゃない？5月30も、
3: うん、そうかもね、
0: うん、まあでも軽音入ってる人たちとかね、経験者もいるけど、うん、そうじゃない人たちは初ライブ、自分もそのお披露目じゃなくて新刊が人生初のライブハウスだったんですよ。あの時の感動今でも覚えてるし、
1: あら、まあ、
0: そう、だからやっぱそれを体感するとさ、うん、特に MMC に所属した人たちは自分たちはどういう演奏ができるだろうっていうので、うん、立ち回ったりとかできるから、あのマジで来て損はないと思います
1: ね。
3: はい、はい、ということで、
0: ということですね。
1: はい、
2: 嬉しいですね。
0: あと1分半あります。
1: あ、ほんと、
0: はい、あと1分半あります。
3: あ、じゃあこれ、今から流す曲、
0: はい、あ、軽く解説聞きたい。
1: 軽く解説、オッケ
3: ー。いや、これもね、そのザ・パドルスっていうバンドはもともとそのギターボーカルの人とベースの人が銀行員、その大学卒業した後に22歳の春から入社したんですけど、
0: はい、
3: やっぱりバンドマンってその掛け持ちって難しいとかもあるし、もうバンド一本で稼いでいきたいみたいな、
0: うんうんうん、
3: でそれでもう25歳の夏に銀行退社して、
0: はい、
3: バンド一本で稼いでいこうって言ったバンドの歌25歳、
0: 言葉たどたどし、
3: いやね、マジで感動した。これをライブハウスでやってくれたって、アウトプットで、しかも沖縄でって、マジで嬉しかった。感動、涙腺崩壊、
0: はい、
1: 素敵な、
0: そんな曲が今流れていますね、はい、で、そうそうそう、このお時間ももうおしまいですよ。
3: おしまいです、
0: はい、
3: あっという間の、ありがとうございました。
0: 57分間でした。
1: 最後
0: に喋
1: って
0: ること、
3: やっぱりみんな音楽が好きです、
0: 間違いない。
3: 、メオニアカレディオ、ね、メンバーなんかね、はいはい、ずっと MMC 多いのは その理由かなと。なんか、
0: まあ、一生音楽トークしてるから、
3: 一生音楽トークやってるから、
0: はい、まあ楽しいことをしてよ、
1: はい、
3: はい、楽しいことしていきます、
1: はい、
3: ありがとうございました。
0: このグダグダさもまたにわかレディオのね、うん、特有のものなんでね、この空気とも楽しんでいただけると、うん、ありがたいです。
1: はい、
0: はい、次の放送回は6月の5日です。
1: OK、
2: そんな遠く
0: ない、はい、
3: はい、
0: あっちゅう
3: 5日じゃないよ、6日よ、
0: 6月の6日でした。
3: はい、金曜日はあの FM やんばるの、
0: そうだ、そっちの方だ、
1: その時もう一回番宣しよう、
0: はい、はい、ということで、ネオにわかレディオのお時間はここまで、
1: はい、
0: 皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、じゃあ最後にせーのバイバイで行こう、はい、
3: バイ、
0: せー、おい、にわかすぎるわ、
1: るるぞ、
0: せーのバイバーイ。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0GHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: ラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: 今日も宜野湾シティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113 にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電機システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: この後も気の合うシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

夜、夜の窓、夜の窓の灯火。夜は街に眠りを与えるために窓の火を消してゆく。一つまた一つ窓の火を消してゆく。ほら、私の部屋の窓にも夜が来たんだわ。

の中に一つ一つ次々に灯す三本のマッチの火。はじめの火はしっかりとあなたの顔を確かめ、二番目はあなたの目を見、おしまいの火はあなたの唇を見定める。やがてそれらすべての記憶を呼び返すために、私を取り巻く暗い闇、あなたの腕の中で何も言わずに。

ボンジュア、久しぶりね。その後お変わりなくて、あれからどれくらいかしら。あなたは元気そうね。私は変わったでしょ。あれから旅をしたわ。いろんな国を見てきたの。少しは大人になったわ。あ、私っておしゃべりね。

あの方、奥さんでしょう。とても素敵な人ね。あ、私に少し似ているわ。私を

葉かしら。今の私たちは他人同士なのね。あなたの目にはもう何も何にも残っていないわ。私っておしゃべりな、ね。

0: 縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません
1: な。
0: 何にでも使える
1: み、
0: みんなが大好き
1: ね、
0: 猫も大好き
1: 与那嶺
0: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

夜の女ポンサけれどルシアン。

ないで私を見て、いつかあなたに

ん、エールスやん、あたしの部屋行こうよ。あああああ嫌だなんて言わせないよ、ルスやん、あたしの部屋行こう、一緒に飲もうよ。ははルスやん、いらっしゃいよルスやん、早くルスやん、ははははルスやん。

度と訪れるつもりはなかった。この浜辺には思い出がいっぱいだから、あなたとの幸せが薄められている。海に近いあの小さなホテル、そこで私たちは沈みゆく太陽と明日という日を約束した。今私は思う、海はもう青く澄んではいないだろう。風ももうかぐわしくはないだろう。そしてカモメは空に向かって泣きわめく、遭難者のように苦しみの叫びを。

私は間違っていた。私の心が高鳴ったのはあのホテルの前を通り過ぎた時だけ。海は変わらない青さで横たわり、風も同じようにかぐわしかった。そしてカモメは陽気に飛び交う。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽がマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか
8: 軽がヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、どうちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まって

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのチャルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: au ショップ浦添の中里です。大好評携帯業界で一番たまる au マネ活プラン、データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: これからお送りする番組は再放送となります。

0: はい、さいぐすよちゅうがらびら。恵子さん、
1: はい、
0: なあゴールデンウィークン、おはやなかや、
1: はい、
0: わたちょうど5月5日放送でいうのことさんに、
1: はい、
0: 収録さんに、このおぬきやびたしが、
1: はい、
0: ちょうどこの放送の時によ、
1: はい、
0: 5月5日や晴天いい天地やんのおぬちや、
1: はい、
0: ヨンタクさんのものを全くの逆、朝から晩まで雨るやびたや、
1: 雨でしたね、
0: まあ、ご無礼なナトビさん、足がよ、ゴールデンウィークやな、ひっち、アミさんに、アミさんにや、
1: うん、
0: いや、忍術さんに、この足火がいつすんよ、
1: はい、
0: 定芸ね、わざらいさん、あらんがやんち、おむやびしが、
1: はい、
0: まあ、しかし、能の事故ねえらんことしや、うん、また、しまちんでいうのことも、また上等るやびくてよ、
1: はい、そうですね。
0: うんうん、さあ、この終わった、先週へ安らくてや、うん、
1: はい、
0: 2週間ぶりの生放送
1: になりますね。やりくてや、はい、そうですね、
0: またよ、
1: はい、
0: 千葉ティイチャビラ、
1: はい、
0: はい、ユンタクのテルキナの登るやいびんどうさい、
1: はい、こんにちは、ケイコです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、さい、合資会社テルキナ衛星社の提供しやびんや、
1: はい、
0: 1時間またゆたしくおにげさびら、うん、
1: はい、
0: さあ、うるま市の和友さんから、
1: あ、はい、
0: メッセージの長文や、
1: そうなんですね、うんうんうん、はい、ちょっと読んでみましょうね。
0: はいはい、
1: はい、のぼるさん、けいこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: はい、もうライブ配信してますよということですね。少しです、ごめん、少しですけどお日様が出てますって出てましたかね。
0: うん、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: はい、あとリクエストお願いしますってことですね。あのネーネーズの芭蕉布を、うん、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますってことですね。
0: はいはい、
1: 京都のうーちゃんからも来てますね。京都からハイサイで来てます。
0: はい、皆総理用サイ、はい、さ、和友さんのこのリクエスト、一番バッターロイヤビンドネーネーズの芭蕉布からイチャビラー。
2: 空が見えればどこでもつながる。
0: はい、さい、あ、この一番バッターや、
1: はい、
0: 多分この
1: 宣伝が入ってしまいました。
0: いろいろとこのや、
1: トラブルがね、
0: パブレット、このあちかいしん、あちかっている運動稽古さん
1: 私がね、
0: まあ準備内心でや、
1: はい、
0: お届けさびらの、うん、このねえねえずんでるから、はい、ひさかたぶりのおたるやびしが、
1: はい、
0: うん、準備なとびな、
1: はい、いきましょうか。
0: さあ、いきましょう。

0: はい、さい、契約さん、はい、素敵な話やびしが、
1: はい、
0: タクシーの運転手の話でやびんど、このタクシーの、まあ、この運転手の方々いろんなこのよ、
1: はい、
0: お茶この茶ぬせやなかい、この仕事サービスや、ある男性の運転手がよ、女性のこのお客さんを乗せて、うん、あさるかや話が一気統合さんがあらよ、この女性とや、
1: はい、
0: お付き合いをするようになって、なんと結婚までゴールインさんでいうの素敵なカップル、
1: ほら、
0: うん、なかなかねえらんことでやび
1: そうですよね、
0: うん、本当に人の道にせや、はい、すごいなあんち、あ、思い浮たさ、キヤコさん、
1: はい、
0: うん、まあこのや、次の歌や、あ、森和子さんが、うん、歌いびしげや、
1: はい、
0: このまた歌のタイトルの、うん、ちびらさいびんど、人の、うん、道

まあ、森和子さんに入れから、赤土デビルのこの矢、なあこの

0: いや番組持ち歩かへん何十年なとがやや、
1: うん
0: うん、まあこのよ、
1: はい、
0: 森和子さんがあこの普天間に、あの惣菜関係の店中村商店で言うのと細かいや、
1: はい、
0: マルケットなチラジャスンバーよ
1: ア
0: ンサーの会アマのオーナーがや、
1: うん、
0: わたあミーコンあーこのよ、うん、ラジオ番組も調子がや、うん、ミーヨ番組も調子が、
1: はい、
0: 一からまたゆたしくやにちょっと安静わたのがらのや、
1: うん、
0: 土地ねかなり声かけていとらしようんち和子さんが言ったんだよ。まあしかし一回、このうちのあの飲んでがあこの忍者で言うがや、
1: うん
0: この宮里栄光さん、うん、とや、
1: はい
0: まずあこのイオンに打とうて中部のや、うん
1: はい
0: ちょうど森和子さんのこの団体がよ、
1: はい
0: アマンジ小その時に栄光さん、うん、ひとめさんにや、
1: はい
0: 天芸団の中に渡った大変ハイヤーな会、
1: はい、
0: 歌詞はさびたしが
1: そうでしたね
0: この年に、この、うん、森和子さんにや、
1: はい、
0: ノーリーとマジョンに、この声かけとおしげよ、
1: はい、
0: アマーな仕事中略と
1: あ
0: わしとてんはじやいべんの
1: あ、うん、
0: まあいつかや、
1: はい、
0: また機会があってから
1: そうですね、
0: うん
1: はい
0: まあ、ティーチから立ちないべくとや、
1: うんうん
0: うん、はいさい、うん、さあ梅雨に入れから、
1: はい
0: まあ、6月の半ばまで知事さんあらんがやんちや、
1: はい、
0: アンネル話し IBC がよ、うん、まあこのや、夜のこの網に出るから網冬に出るからよあ寂しいなあんち梅の気分の自治茶菱が国吉信用さんが歌いびんの雨の夕夜

0: はい、さい。国吉親友さんの多分、いや、人数でやびしがや。お父やらんこと、娘か、国よ。お母さんでやったらはずやしが、生のお歌えびんや。まあ、しかし、雨の夕やん、
1: はい、
0: うん。生のこの天地に、ちょうどふさわしい感じやびしが。
1: はい、
0: まあ、今週や、なんとか、いひごわな雨たらたらすしが、
1: うん、
0: おほぼや三流の感じやいびんや。
1: あ、
0: うん、まあ、私が、この農家のちょんちゃんにうとうてよ、うん、生恵みの雨、
1: うん、
0: なあ、この最高のや、
1: うん、
0: ミネラルウォーターが天から降ってちょくてよ、
1: はい、
0: 野菜いろむなむろをゆるくりや。
1: あ、なるほどね。
0: いっちょわさに古いていちゃびくてよ。
1: はい、
0: 農家のちょんちゃんがバンザイルやびんど、
1: うん、
0: さあ次の曲いきますか。キャン・シゲオさん進化の歌いびん、砂辺の浜。

0: ください。さあ、メッセージからおねぎやさびら。
1: はい、まあ、和友さんからなんですけどね、さっきネーネーズの馬車オフなんですけどね、はい、とても音色がね、ハーモニーが良かったで、素敵でしたねと、いうことですね。またなんかタクシー運転手との結婚の内容もね、出会いがね大切にしていたんでしょうねということですよ。はい、また雨の夕夜は素敵でしたって、楽器の申請がマッチしていて、大変嬉しいですということです。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、このちょっとお知らせのやびしが、はい、ソニードギター合奏団リュウヌや、はい、このグループがオーティアビンを第17回定期演奏会がアイビシが、はい、クレービンを入場が無料でユヌクトリアビンド、
1: はい、そうですね、
0: チャイルドサポートチャリティーコンサートうぬ意味は後からまたお届けしたべら恵子さん、
1: はい、
0: この場所マーヤビが
1: これはですね、あと2箇所あるんですよ、名護市民会館の中ホールにてですね、
0: はい、
1: これは5月17日の日曜日ですね、会場が午後2時からです。
0: はいはい、
1: 開演が2時半からですね、ほうほう、なってますね、あとまた一つはですね、パレット市民劇場においてですね、5月の24日の日曜日、これは会場がですね午後3時15分、開演がちょうど4時からですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: このソニードギター合奏団にして36人の多くにはメンバーが打ってから、なんとこのチャイルドサポートチャリティーコンサートにして入場や無料、
1: 無料、
0: しかしお客さんのこのや、はい、またこのたとえこの困った方々とかや、
1: はい、
0: また片親がいない、そういう方々に、この支援を呼びかけるという方々に、
1: はい、
0: お客さんから無料の代わりに、ぜひまたそういう方々に、全員を、ね、お願いしますんでいうことさに、この20年さんや、20年、こういうことをやってるんですけど、300何万か何割やいただいたらしいんですよ。1円も、どうなったこと力んことや、すべて沖縄県に、はい、寄贈して、沖縄県からまたこういうふうに、
1: はい、
0: この困った方々にこのあげるっていうのや、すごいいいメンバーでやびんど、なだ日にちがいびくてや、また次にいいお知らせしましょうかね。さあ次の曲いきますか。山城初子さんが歌いびん、チムアワチブシ。

0: はい、さあ、アワティハティサナカイサネ太鼓さんコーナーいきますか。
1: はい、
0: うんうん、今日のおたやあのの、おこのおたやびが、
1: はい、イジュの花なんですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、あちょうど生の時期、うん、イジュの花が社長の時期あいびらな、
1: そうですね、イジュの花が咲く頃も梅雨が入ったっていうことを言ってましたね、うん、
0: なるほどなるほど、
1: ね、
0: ちょうどや、
1: はい、
0: いいタイミングやびさいきましょう。イジュの花

0: はい、さい。さあ、次は石原恵美子さんの、はい、おたるやびしげや、ちょうどこの間の日曜日は母の日でゆのことさんによ、
1: はい、
0: 元気に元気に迎えた、ね、この お母さん方、
1: うん、
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: 恵子さんの母の日でね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: まあしかし、うん、この稲子の親がや、
1: はい、
0: 元気で健康でこの家族を見守ってるんですよ。なあ、本当にたくましいエビンドや、
1: うん、そうですよね、うんうんうん、
0: さあ恵美子さんのこの歌ちっちゃなかや、
1: はい、
0: また再度この母の日を思い出して、このや父込み総理を、はい、
1: うん、
0: あいちゃびらあんまー

0: はい、はい、恵子さん、
1: はい、
0: 今朝このソニードギターの、うん、話さびたしが、
1: はい、
0: ソニードギターの生会長そうぬよ、
1: うん、
0: 与那嶺さんでいうの方が会長そうびしが、
1: はい、
0: この与那嶺さんの、うん、やんばるのや、
1: はい、
0: うん、出身でいうのことさんによ羽地出身とか一応びたんや、あんし生から下級の、うん、曲や枠が明さんの曲のやびしが、
1: はい、
0: 私は枠が明さんと同期で、高校魔女やったんろうっていうの話によ、
1: はい、
0: 偶然に悩なかや、うん、角知り合いにせ角や縁理せチャーシーが結ばれんがらわからんさやんち、
1: はい、
0: 思いやびたんろ
1: う、はい、
0: この明さんの奥さんや、
1: うんうん、
0: 枠が米子さんと米子さんどうよよしちょんどんで言うのことさんによ、
1: そうなんですね、
0: あの話物語あ
1: いびたしがや狭いね沖縄は
0: 島さいびんや、
1: はい、うん、
0: さ枠が明さんの私またいちゃびら、はい、たらあまあしょんがあね

0: はい、さい、
1: はい、
0: さあメッセージお願いしたびら。
1: はい、これは和友さんですけどね。
0: はい、さい、
1: うん、はい、あのね、曽根太鼓さん の、 あの CD をね購入したってよ。
0: いや、素晴らしい、
1: よかったですね、うんうんうんうん、
0: ソプラノ歌手の組は曽根太鼓さんの CD、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: ゲットしたんだ。
0: やっぱりファンの方は違いますね。
1: ね、本当ね、うんうん、そうですね、うんうんうん、あとは5月10日は、うんうん、まあ、母の日もそうですけど、
0: うんうん、
1: ね、この日は黒糖の日もだったんですね、
0: うんうん、なるほど、クルザーターの日、
1: クルザーターの日、
0: なるほど、まあ、5月をいろんなや、
1: はい、
0: ジョージアのマンジア、
1: いろんなね、
0: 5月8日に入れから恵子さん
1: ゴーヤーの日でしたね。
0: おりおりおり、あ、いろいろアイビー
1: ありましたね、うん、はい、
0: さあ、きさ、いちゃんことしや、
1: はい、
0: この梅雨慣れから、うん、この野菜がとっても喜んでおりますんでいう話、はい、サビたちが、
1: はい、
0: うん、近藤神谷浩一さんがお対便や、
1: うん、
0: 野菜作りの歌、
1: はい、

0: さい、うん、な生の時期はこの野生のや、うん、このゆかてる親びくてよ、
1: はい、
0: またあこの野菜不足の方々へお道おさがて、くみそうりよさい、
1: うんうんね、これからゴーヤーとかね、うんうんうん、ヘチマがもうどんどん出てきますね。
0: ここにゴーヤーウィートシがよ、
1: はい、
0: ナベランウィートシがナベラやな、ちょうど初出荷でや、
1: はい、
0: この楽しみの調子が、
1: はい、
0: このゴーヤンよ、うん、結構なってちょくてよ、
1: はい、
0: この恵みの雨さんには、
1: はい、
0: ゴーヤがまたカチャシモヤなんかを古いてつくと楽しめるんだ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: さあ時間までのあと一曲よ、
1: はい、
0: 長地おさぎやべら、森和子さんのマガの歌いびんど、吉田にょねちゃんが歌いびんミンサーグワー

0: はい、さぎ、恵子さん、なあ、時間、なあ、飛びんど。
1: そうですよね、うんうんうん。はい、もうあっという間ですね。
0: とじめさべら、
1: はい。この番組は、合資会社、テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
0: はい、さぎ。さあ、最後の曲や、羽衣かちゃしの曲に乗せておいて、とじめさべら。
1: はい、今日はありがとうございました。コメントもありがとうございました。
0: はい、
1: また、皆さんまた来週お会いいたしましょう。はい。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この層面じろいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、ガチュー出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺーまーさんや。まぬかちょうやが。
4: ふてまさんふてぃまの中にある

0: 与那嶺かつお節っていうのかちゅうよ。私がよく取れるわけさ。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは、宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら

0: いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: うん、そうだよ。

0: もポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺ね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たち

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 東京ボイスファクトリープレゼンツ、アニメレディオ。はい、皆さん、こんばんちは。パーソナリティの小林正史と、
2: 大将こと星野森弘です。
1: はい、というわけで、
2: はいはい、
1: もう5月も半ばまでやってまいりましたが、
2: ゴールデンウィーク気分もうやってる頃かな。
1: そうですね、だいぶ日常生活に戻ってきていると思いますけれども、
2: はいはいはい、いかがお過ごしでしょうか、はい、みたいなね。
1: 今日はね、まるまると25分ね、フリートーク、月に時間使っていい日ですので、はい、なんで、ちょっといろいろね、溜まっているお話もあると思うので、そちら話していきたいと思います。
2: それでは、ここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聞きください。
3: この番組は、夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。

0: アニメレビュー、最後まで聞いてくださいね。
1: せーの、
0: フリートークのコーナー。
1: はい、というわけで、はい、フリートークでございますけれども、
2: ほいほい、
1: うん、はい、本日は何のお話でしょうか。
2: ああ、そうだね、まあ今ね、ちょっと5月入ってね、いろいろもうね、あの春アニメも結構いろいろ出てきてるんでね、今見てるやつとかはね、ちょっとね、なぞりながら、またね、後々、まあ多分ワンクールで終わるもの、例えばツークールあるものとか多分あるとは思うんだけどね、まあ、その辺かな、やっぱり、ね、
1: アニメの話をしていくということで、うん、ちょっと、ね、自分ちょっと少しいいですか。
2: お、いいよいいよ、うん、
1: 嬉しかった話ですけど、まあ、おうおう、最近のアニメの話じゃなくて申し訳ないんですけど、あの、まあ、めいっ子がいまして、で、あの、めいっ子が中学に上がったんですよ。まあ、ちょうどね、その中学生になって、違う、1年生です。
2: いや、中学生だ
1: ね。はい、もうなんで、入学して1ヶ月ちょいとか、
2: そんなに大きくなっちゃったの？急に？
1: はい、もう、急にでっかくなっちゃったんですけど、あの、まあ、中学に上がると部活というものが本格的に始まるじゃないですか。
2: あれ、なんで強制的にやらされる感じなのかな。
1: あ、でも別に入らなければ帰宅部でもいいわけですよ。
2: あ、そうなの？
1: はい。で、まあ、うちのめいっ子、その、あんまり運動が好きじゃないタイプで。
2: なりぶりした
1: 。はい。ゲームをやったりとか、あと絵を描いたりとかするのが好きな子なんですけど、その、中学上がって、バレーボール部入ったんですよ。
2: あれ？なんで？
1: いや、本当に、そういうのも、うん、その、直前の、に、配給を見ていて。
2: あ、そういうことなんだ。
1: 配給のアニメにハマりまして、夏目とかいっぱいした結果、中学で、バレーボール部に入部したと。
2: ああ、そうか。あのね、やっぱその当時ってさ、あの、みんなさ、なんかこう、スポーツ系のアニメ見て部活を決めるってね、結構そういう兆候ってあったよ。う
1: ん、いや、そうなんですよ。ね。でも、おじ心としては、うん、やっぱりちょっと不安だったというか、その、今まで運動という運動を避けてきた子が、うんうん、突然バレー部に入って、
2: ああ、ついていけるかなとか。
1: 筋トレだの、柔軟も、とか、うん、まあ、あと痛いじゃないですか、やっぱ。
2: まあ確かにね、うん、ボール当たるしさ。
1: ボール当たるし、うん、あの硬いボールが当たって、あと地面をね、転がったりとか。
2: そこまで、あれか、もう心配しすぎや
1: な。いやいや、ちょっと心配で心配で、うん、嫌になっちゃうんじゃないかと思って、

0: ごいハラハラして思ってたら、この間その、うん、部活から帰ってきて、
1: うん、
0: その体中筋肉痛だよ楽しいって言ってて、
1: 楽しいって言って
0: た、泣けてきちゃって、なん
1: か良かったじゃねえか、
0: 泣けてきちゃって、あそうなんだ、ね、楽しいんだ。しかもすごい聞きとしてバレーボールの知識とかを話してくれてて、ありがとう、配球
1: さすが、ありがとう、やべえな、アニメの力ってすごくね、
0: 小さな巨人ありがとうと思って、
1: うん、すごくね、
0: 心ですよ、
1: すげえな、
0: 拍手しました、まあ、その直前にヒーローアカにハマってたんで、まあ、もしかしたらねヒーロー部に入ってた可能性もねありますけどねえか、
1: それは架空の世界だけど、
0: 架空の世界すぎ
1: る、でも、この中国の部活でなんかそういう系ってあるの、なんかほら、
0: 何ですか、
1: 例えばで漫画部みたいなってきてあるの、
0: ああその漫画部はないですけど美術部はあったんで、
1: 美術か、それにかっこつけてやっぱりあれかできることあるのかな、やっぱりね、
0: まあ、そうですね、なんで美術部に入るんじゃないかと俺は思ってたんですけど、で実際なんか体験入部で美術部にも入部して、はい、楽しかったとは言ってたんですけど、最終決めたのはバレー部だったみたいな、
1: すごいな、だから自分の頃なんてね、中学入るじゃない、
0: はい、
1: でその時に部活何するって話しててさ、あのその当時ね、やっぱりあのやっぱサッカー部とかが人気あったから、キャプテン翼、
0: キャプツバですか、
1: そうキャプツバの影響とかがあったりとか、 何かしらね、あのスポーツのアニメってやってた時にはなんかこう部活にさ、僕らはほら例えば一学年、例えば10クラスとかそういうぐらいであったぐらいの頃なんで。
0: はいはいはい。
1: 相当ね、飽和状態なんだよね。あのそういった時にね。
0: やっぱじゃあ、サッカーはキャプツバ、うん、今で言うとブルーロックとかを見て、サッカーやりたくなる子がいたりとか。
1: 今から見るとちょっと違うと思うけど、まあね。まあ、それはそれでね、年代の違いだからね。
0: でも、その、うちの子は、その、ヒロアカにハマる直前はブルーロックにハマってたので、もしかしたら、と思いましたけど、まあでも、たまたまその、中学校に女子バレー部があって、まあ、女子サッカー部みたいなものは多分なかったのかな、というのも。
1: ああ、そうかそうか。ね、こう
0: 野球部だったらやっぱメジャーとか。
1: メジャー、まあね、
0: 大振りとか。
1: 大きく振りかぶってとか、
0: はい、なるんですかね。忘却バッテリーも最近だと野球版アニメですかね。
1: そうだよね。だからね、あとはね、地味なところでね、自分の時あの、武蔵の剣っていうね、漫画アニメがあって、
0: はいはいはい、
1: 剣道部増えるじゃないかと思ったら全然そうでもなかったしね。
0: なんか、武道系の部活はちょっとまた違いますよね、なんか。
1: 違うんだよな、違うんだよね。だからさ、やっぱ球技なんだよね、花形はね、やっぱりね。
0: 花形球技。何がテニス、やっぱテニスの王子様の時ってテニス部増えてたんですかね、やっぱり。
1: 多分ね、その年代は増えてたと思うよ、多分。
0: テニスの王子様。テニスってでも、あと何がありますか、
1: あと何、配球、そうだし、あと何、
0: スポーツ系って、あんまり。
1: 野球は今ね、言った通りだったけど。
0: フリーとかは、まあ、球技じゃないですけど、水泳部とかは増えたんですかね。
1: 水泳系どうなんだろうね。プールは大体学校にあると思うけど、なんだろう、あ、なんか水球ものってなんかあったっけ、
0: わかんない。知ってますけど、漫画は。
1: 出てこないよね。
0: ちょろっと知ってますけど、ちょっと大人向けの、うん、その、少年系ではない。なんか少年系がやっぱりあれですよね。
1: そっちだよね。
0: 流行るといえば。ダンス部とかなんかあったのかな、ダンスのアニメとかあったりしたら。
1: とりあえずストリートダンスみたいな感じ、
0: ねえ、なんかありそうですけど、あれ、アイススケートとかだとあれですか、
1: ああ、あれだ。なんて言ったっけ、あれって。あれは佐賀とかが舞台だっけ、
0: あれそうなんですか、
1: うん、あれ確かそうだと思ったよ、確か、うん、
0: あ、そうなんだ、
1: タイトル忘れ
0: メダリストとか、
1: あ、メダリストとか、
0: え、ユーリオンアイスって、
1: あ、ユーリオンアイス、それ、うん、だってサダのね、ドライブイン鳥っていうね、ところで飯食ってるシーンがあるから多分サダなんだよ、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、そう、うん、
0: フィギュアとかか、
1: うん、ね、今だともうあれか、メダリストか、
0: メダリスト、いろいろありますね。あ、の、まあまあ、でも、あと他に、あんまりスポーツ系の、思いつかないですけど。
1: うん、そうだよね。
0: ど忘れ

0: でしてるだけの可能性あります。あ、スラムダンク、スラムダンク。
1: あ、そうか、バスケがあったね。そうだね。
0: 黒子のバスケ、スラムダンク、いろいろありました。
1: うん、そうだね。うん。だから必ずスラムダンク効果ってのは、もう、例年あると思うんだよね、もうね。うん。
0: あ、でも、明日のジョーを読んでボクシングを志したみたいな部活じゃないですけど、なんかよく聞きますよね。
1: でもね、高校入ってボクシングってあったからね。
0: あ、すごい。そうなんだ。
1: うん。だからね、その辺はね、顧問の先生なんか俺よくしてもらっててね、思い出すとそうだな。モスクワのオリンピックってもうあれだったんだけど、その選手だったんだね、先生がね。それでね、学校でボクシング部があって、ボクシング部入らなかったんだけど、俺陸上だったんだけど、本当は俺、進学コースで高校入ってたんで、
0: はいはいはい。
1: 部活やるのってね、稀なんだよね、進学コースで。
0: 進
1: 学コース、体育コースってあってね。俺なんか体育コースに紛れて、なんかいろいろわーってやってたくらいな感じだったんで、
0: うん。
1: そこでね、俺、なんだろう、体重って俺、もう50キロなかったぐらいなんで、その当時ってね。
0: はあ、そうなんだ。
1: そう。まあ、それで、ボクシングの先生、ちょっと目つけられてて、それ言い方あれなんだけど、お前ちょっと、なんか、トレーニング機会がね、すごい充実した、高校って。
0: はいはいはい。
1: もう本当にスポーツクラブ並みのね、ああいうマシントレーニングができる感じで、お前ちょっとこれ、自家庭、いいかも使えよって言われて、そうそうそうそう。ほんで、結構そういうことで目覚めてね、筋トレとかするようになって、っていうのが、俺の高校の方だったかな。そう。
0: はい、弱ペダとかもありますかね。
1: 弱ペダはね、そうだ、ああ、そうか、自転車系ってどうなんだろう、今ってね。
0: まあ、部活であんまなさそうな気もしますけど。
1: 多分なんか大学ぐらいとかで、そうなん
0: だ。大学ありそうですね。
1: 大学でほら、サークルとかで多分ね、そういうのは多分あるんじゃないかなと思うけどね。
0: なんか、青足もサッカーでしたね。
1: 青足か、そうか、そうか、そうか。そうか、そうか、そうか。
0: 稲入れとか、ダイヤのエースとかも、野球、サッカーと。
1: そうか、そうか。稲入れはちょっとかけ離れちゃってる。
0: そんなこと言ったね。そんなこと言ったらキャプテン翼もよ。
1: でも、そう、まあ、宇宙的だよね。確かにね。
0: まあ、なるほど。そんなもんですかね、でも、なんとなく。
1: まあ、スポーツ系のアニメって言ったらね、もうね、大体浮かぶのはそんな感じかな。まあ、ボクシングはね、やっぱりいろいろ限られてるかもしれないね。
0: そうですね。まあまあまあ、こんな感じでいろんなスポーツが。まあ一応その、オールアウトっていうそのラグビーとかのやつがあったりとか、灼熱カバディっていう入りましたね、これもね。はい、カバディがあったりとか、まあいろいろありますけど、あんまりね、これでカバディ部とか入ろうみたいなあんま聞いたことないんで。
1: 部活自体聞いたことないな。
0: あ、ダンスあれだ。ボールルームへようこそが、社交ダンスの、ね。
1: 社交ダンスだね。ああ、ジャンプでもね、なんかね、背筋をピントっていうなんかね、漫画があったけど、すぐなくなっちゃったんだよ。流行ると思ったんだけどね。それもあるね。そういう社交ダンスとか素敵だね。やっぱそういうのね。そういう年代でやるっていうのはね。
0: 羽根パト。羽根パトって知ってます？バドミントンの。
1: バドミントンだね。知ってる知ってる。
0: あれもそうでしたね。
1: そっか。なるほどね。あるね、あるね、スポーツもね。
0: は意外と探したら、スポーツもののいろいろあるので、やっぱそれぞれのアニメにそれを見て志した人とかもいるんだろうな、という。
1: そっか。俺はね、スポーツ自体があれだからね、俺ね。
0: いやまあ僕はゴルフだったんであれですけど。
1: 言ってたね、そういえばね。
0: はい。まあでもあんまりそのゴルフアニメがめちゃくちゃ流行っているところ見たことがない。
1: そうだよ。最近は多いトンボとか、かな。あと何だったかな、ゴルフね、なんかもう一つぐらいだったら、流行ってるのかなとか言っちゃった。
0: いろいろ意外とあるんですね。空色ユーティリティ。
1: あ、それかな。それかもしれないな。結構ね、大学生とか、ゴルフとか始めましたって結構ね、身の回りで聞くんだよね。
0: 意外と、俺が知らないだけでした。意外とありましたね。
1: あるでしょ？
0: ライジングインパクト。
1: ほうほうほうほう。
0: 意外とありました。すいません。僕の無知でした。
1: 失礼いたしました。ゴルフも狙い目だよね、多分ね、多分ね。
0: でもせっかくならね、ゴルフ、 僕はそれなりに詳しいので、
1: お
0: なんか、あったらいいなと思っていましたが。
1: ゴルフもあるし、いろいろとまだ何かあるのかな
0: っていうので、まあ、ちょろっとね、まあ、配球のおかげで、めいっ子がスポーツに目覚めて、えらく感動したという話をしたくて、今。なんていうので、最近は僕は配球が熱かったんですけれども。
1: なるほどね。
0: うん、星野さんの熱いアニメありますか、なんか。
1: 熱いアニメ今ああ、もうね、東芝丹三郎は仮面ライダーになりたいのね、もう終わっちゃったからね。
0: うん。
1: まあ、いまだに連載続いてるんだけど、まあ一応アニメのオリジナルの終わり方でやってたからね。うん。まあ、ようやくすると仮面ライダーのお面つけたおっさんが中で泣きながら戦うっていう、それぐらいな感じなんだよね。うん、まあね、それはそれでね、すごく自分の中で、すごく中ではブームだったしね。まあ、あれを見てて、あれ、これ俺じゃんっていう人がいっぱいいるはずなの。
0: そうなんだ。
1: うん。確かにね。うん。でもね、公式っていうかね、ちゃんと東映とかもね、ちゃんと、許諾を取っていて、元にね、ライダーを演じた人も声をやったりとかね。実際の仮面ライダーのシーンをそのままアニメにしたっていうところもまたすごく熱いところでもあったしね。
0: そうなんですか。
1: すっげーとか思ったね。それで今熱いって言ったらね、それで俺北斗の拳だわ。うん。
0: 北斗の拳が熱いんですか今。
1: うん。今ね、急にも、急にじゃないけど、いつ始まるんだろうと思ってずっと待ってたら、もう4月から始まってた。
0: ほうほうほうほうほ
1: う。うん。今んとこね、放送日からするともう結構7、8話ぐらいになってると思うんだけど、展開がね、めちゃめちゃ早い。うん。気持ちがいい。
0: フィスト・オブ・ザ・ノース・スター。
1: ノース・スター。そうそうね、そうだね。大体ほら、海外でも、いろいろね、何カ国も配信してるから、そういったタイトルだったりとかするわけなんだけども。
0: わかりやすく。
1: わかりやすくね。うん。作画もいいしね、めちゃめちゃね、決定版。だと
0: 声優さんも、
1: もう全部、
0: 一新してるんですか？
1: 一新してる、一新してる。もう、ナレーションからもう、千葉茂さんじゃないし。
0: なんかやっぱ時代を感じますね。
1: だってそれが山寺宏一だから。
0: あんま時代感じないですね、それは。
1: そこだけね。千葉茂さんでね、もうね、1990X 年とかでね、世界は苦悪と炎に包まれたみたいな。
0: でしょ、ヤギ、高木さんなんですね。
1: あ、チャギさんはね、そうそう、高木俊さんね。そうそうそう。
0: あ、そうなんだ。その、
1: 変わらない。ってみろって。
0: 変わらない良さもあるというか。
1: そう。それなんだけど、テンポが早い。
0: っていうのは、物語のってことですか？
1: そう、物語のテンポが早いの。うん。一番初めのね、漫画のエピソードである、サザンクロス編ってあるんだけれども、
0: はいはいはい。
1: ケンシロウの、まあ一応婚約者のユリアを奪われて、そこから復讐が始まるっていう感じなんだけれども、それまでで5話ぐらいで終わって普通のね、昔のテレビ版だともっとね、長いのね。うん。
0: あ、で、それはその、半分ぐらいに凝縮してるってことですか？
1: 凝縮してるんです。
0: ええー。
1: 早いし、気持ちがいいし、もうね、リメイクとしてはね、最高。
0: うん、そうなんだ。
1: いや、ほんと、だからね、俺見ながら、今ね、その時始まった時、2話ずつね、やってたのね。
0: はいはいはい。
1: だから、録画してるとね、録画できてなかったりとかしてさ、変則的にやってるもんだから、しょうがないからアマプラで見たりとかしながらさ、改めてね、やってる、見てるんだけどさ。うん。それで、ほら、ストーリーが分かってるわけだから。
0: ああ、そうですね。
1: 言うセリフで俺見ながらね、同時に俺同じこと言ってる。
0: 言いすぎるか。
1: そう。
0: さすがに。
1: 好きすぎるかゆえにね、本当にね、そう。お前たち、今日を生きる資格はねえって言え、俺一緒に言ってるの、俺と、同じタイミングで。
0: オタクの鏡じゃないですか。
1: そうして最後決着ついた後にさ、そう、同じ女を愛した男だから、もう本当にタイミングも同じ一緒に俺言ってるから。
0: オタクすぎるな
1: もう、だからもうずっと分かってることだからもうね、同じセリフ言ってる。
0: ああ、細かいところ。でも、結局その、うん 新しいバージョンで見て、すごいハマって、もっと詳しくというか、もっとじっくりと見たいと思ったら、昔のやつを見ればいいわけですもんね。
1: あ、そうだね。今ね、結構サブスクとかでもね、北斗の拳とか見れちゃうからね。
0: うん。
1: それと、まあ、全くちょっとね、平行線で違う、映画版っていうのもあるしね。
0: うん。
1: これでだって、もうね、5話ぐらいでもうね、まあ、要は、婚約者が奪い取られたっていう、あれの復讐編がっていうことで、もう、ジャギ様の姿がもう見えてるっていう感じでね。うん。
0: は
1: ぁ。俺も行ってみろって感じで、実は長野県の佐久市に、佐久平にあるね、佐久平って駅があるんだけどね、
0: はいはいはい、
1: そこにジャギ様の銅像がある
0: ん
1: だ。
0: うーん。
1: 多分、一昨年ぐらいから見に行ったのかな、確か。うん。
0: うん、どうでした？等身大ですか？
1: 等身大。圧巻だった。
0: でかいですか？
1: でかいよ。ちょっとしたね。だってホーム出たら急にあるんだもん、どうかしてるよね。うん。で、そこでね、もともとでなんでかっていうと、原作者の、っていうかね、原哲夫さんの出身地だったことね。うん。というわけで、北斗の拳の、聖地だってこと。
0: うん、そうなんだ。
1: うん、で、いいね、外出ると、こうして、そう、うん、あとは、ね、外出ると、北斗の拳の、あるいは、マンホールがある。
0: はいはいはい、はい。
1: そうそうそう。でね、要はね、ケンシロウの胸の7つの傷と同じような配列っていうか、そんなふうになってて、いやー、来てるな、これ、とか思ってね。
0: うん。
1: そう。で、ちょっと駅から離れた、消防署に行くとね、北斗の拳のすっごいでかい看板がある。
0: うん、ああ、
1: そう。うん。まあ、それはね、調べてもらうとわかるんだけどね。うん。まあ、そういったね、北斗の拳の聖地でもある。
0: そうなんだ。
1: うん。
0: じゃあ、もう、今回ので、
1: うん。
0: すごい人が来ちゃう。
1: うん、ああ、もしかしたら、ね、そういう来訪してくる人が多分増えてくると思う。
0: うん。
1: すごくね。そこでね、ダムカードじゃない、なんだっけ、マンホールのカードとかもね、そこの自治体のところで配ってるんで、うん。まあ、そういったね、来訪する人がすごく多くなるんじゃないかなっていうふうに見てるね。うん、
0: ああ、そうなんだ。いいですね。いい宣伝効果ですわよ。
1: ただしね、やっぱね、ちょっと不満なところはね、オープニングから
0: 、うん。
1: 新しい、曲なんだけどね。うん、全然刺さらないね。
0: 全然刺さらない。
1: 刺さらない。で、その歌詞、すごく、うおってボルテージが上がったのがエンディングだったの。
0: お
1: エンディングは、もともとのアニメの主題歌がエンディングになってる。
0: うん。
1: うん、まあ、それも愛を取り戻せという曲で、クリスタルキングが歌う。
0: すごーい。
1: なんだけども、それは、今回は、X ジャパンの年。
0: うん、そうなんですか？
1: うん。まあ、こう来たかとか思ったんだよね。うん。
0: よくわかんないですね。なんか、すごい。
1: うん。都市とかわかる？ X とかわかんない？
0: いや、もちろんもちろんわかりますよ。
1: ああ、そうか。元の曲は知らないんだよね。
0: いや、まあ元の曲も知ってますけれど。
1: うん、そう、うん。
0: はいはいはい。
1: ああ、そうか。うん、なるほどね。うん。まあ、やっぱちょっとエンディングでちょっと、入院が下がったっていう感じだよ。うん。
0: はい。
1: そう
0: なんだ。まあ、どうなんですかね。どれぐらいの長さでやるかわかんないですけど。
1: ああ、そうだね。おそらくは、話的にはもう普通に剣王を倒すところまでで終わるんじゃないかなと思ってんだよね。だから、ツークールはやるんじゃないかなっていうか、そこで決着がつくと思えば、まあ、そらつくわなって感じ。ワンクールだと無理だと思うんで。うん。
0: さらにそこから先もあれするんですかね、なんか。
1: あ、それはそうなの。北斗龍拳とかいろいろね、まあ、いろんなね、まだね、エピソードはあるんで、いろいろね、パチンコとかでね、大ヒットしたんで、パチンコパチするでね。
0: うん、うん、うん。
1: そこで始まった人はね、みんなね、剣王を倒したらね、もうおしまいだと思ってる人。うん。まだある。ただね、昔のジャンプなんで、あれなんだよ。要は延命連載をね、引き伸ばしてるっていうか、それ感がすごいの。あからさまに。そんな感じだな。昔のジャンプだったね、うん。
0: 新しいバージョンでパチンコがさらに出るとか。
1: あるね。多分、それあると思う。その作画でやるって言ったら多分あると思うね。
0: ありそうですよね、なんか。
1: うん、そう、ありそう、ありそう、ありそう。それはあると思う。そこは多分ね、サミーはね、その辺はね、絶対逃さないと思う。うん、

0: なんだ。いやでもこれでいろいろとまたコンテンツが盛り上がると嬉しいですね。
1: うん、あ、まあそうだね。うん。まあ、北斗の拳ブームね。まあ結構ね、断続的にね、北斗の拳ってやっぱりみんな愛されてるから。うん。
0: はい。なんか話題が尽きることはないなと言った気がしますけれども。
1: うん。うん、
0: なんか、ここまででかいコンテンツドーンと来るのはなんか。
1: うん。
0: 久しぶりな気もしないでもないので。
1: ね、待ちに待ってたからね。ね、
0: ええー。はい、
1: うん。
0: というわけで、
1: はいはい、
0: お時間も参りましたので、この辺で締めさせていただきます。うん、というわけで、以上、フリートークのコーナーでした。
2: アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。

0: せーの、おーエンディングのコーナー、はい、というわけでエンディングでございますが、
1: はい、
0: はい、今日は、うん、いろんなスポーツの話から、あとの話から、そうなったね、ということで。
1: 俺もちょっと熱くなってない。
0: うん。北斗の拳の続報も気になりますし、また新たなスポーツがきっかけで、何かスポーツのが盛り上がることもね、
1: うん、そうだね。
0: ちょっと期待をしております。はい、ゴルフ、さらに爆発しねえかなと。私は思ってますので、
1: ね、
0: ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: はいはいはい。さて、ここで番組からのお知らせです。番組では、リスナー様からのお便りを募集しております。
0: 私たちへの質問、こんなことをしてほしいというリクエスト、こんなセリフを喋ってほしいなど、番組公式メールアドレス、tvf.animeradioanimeradio@gmail.com tvf.animeradioanimeradio@gmail.com まで送っていただきますようよろしくお願いいたします。ではでは今週はここまで、また次回も聞いてくださいね。お相手は小林雅史と
1: 大将こと星野織宏でした。
0: せーの、また来週。
2: この番組は夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたしました。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
7: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
8: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
9: よ。
8: 余計なものは入ってません。
9: な、
8: 何にでも使える。

0: 与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この総面じろいいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん、家中出しやくていいよね。
3: さあ、じゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、ふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: のラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

へようこそ。ここはインスピレーションが集まる都市。ピュアシティは世界中の素晴らしい音楽、アート、インスピレーションをお伝えしていく番組です。土曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティは彩花がお届けしていきます。ピュアシティでは洋楽を中心にポップからオルタナティブ、癒しの周波数のヒーリングミュージックなど幅広くお届けしていきます。この番組はニノワンシティ FM81.8MHz よりお送りしています。ニノワンシティ FM はスマートフォンやパソコンからでもご視聴いただけます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオ、パソコンからはサイマルラジオと検索していただくとご視聴することができます。はい、ピュアシティ始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ね、なんか幼少期によく聴いていたアルバム、アーティストのアルバムとかあるんですけれども、その一つに小野梨沙さんのアルバムがありまして、なんかふとこうボサノバ聴きたいな、あ、ボサノバといえば小野梨沙さんっていう感じでね、なんか思い出して、本当によく親がねドライブするときによく小野梨沙さんのアルバムを流してたのを思い出して、今日はね2014年のアルバムですけれども7というのをお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみください。

はい、今日は小野リサのアルバム7をお届けしてまいりました。1990年のアルバムでした。明日お仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで素敵な週末をお過ごしください。またね。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: くのさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう父ちゃん家中出しやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

11.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8

78MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8 メガヘルツ

MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

They call it God's amazing.

same grave. I know that it won't. It's gonna lead me.

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
8: ソウと
9: タカシの
8: ゴスペルタイム
9: 始まります。

0: はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴスペルタイム第3週目始まりました。もう前の前回の収録から、
1: はい、
0: もう昨日のようですか、前回の収録。
1: いや、なんかもう記憶ないっす
0: ね。え、どういうこと？
1: 結構前ですよね。
0: 1ヶ月、一応1ヶ月前です。
1: 一応1ヶ月っていうことにはなってるみたいですけど、
0: うん、
1: 間隔2年前ぐらいです。
0: え、っていうことは、
1: はい、間隔2年前ぐらいです。
0: あれ、
1: だからもう
0: 前、あれ前話した時に、
1: はい、
0: そのもうこんな時間だ、もう来たのみたいなので、すごく仲が忙しくしてる時だみたいな話してたじゃないですか。間隔2年前、
1: 逆じゃない、
0: 逆でしたっけ、
1: はい、

0: あ、長いか、
1: うん、めっちゃ爪爪の、
0: あ、長いか、
1: そう長く感じるんですよ、
0: そうそうそう、長く感じるのか、
1: 過去が
0: だからめっちゃ詰まってたら、
1: そうそうそうそう、だから今5月のえ12、まだ5月12なんだって
0: 今の月
1: だから1ヶ月前がもう2年前ぐらいですね、感覚。
0: へえ、いやそれはやばいっす、
1: うん、だから今年やばい、
0: 今年やばい、
1: 今年4月5月やばいっすね。
0: へえ、いやでも僕も5月は結構忙しくて、
1: うんうんうんうん、
0: 今度あのフィリピンに行くんですよ、
1: はいはいはい、
0: 牧師のカンファレンスで、
1: はい、
0: でその後内地のあの三重の教会で説教奉仕とかもあって、
1: うんうんうん、
0: なんか結構その前は東京に行ったりとか、
1: はい、
0: また三重の教会行ったりみたいな、そうそう、なんかバタバタが多かったんですけど、
1: はいはいはい、
0: そうね、忙しいですね、4月5月は忙しかった、
1: うん、いやだいぶもう前回の収録とかはるかかんあた昔の話ですよね、
0: まあ、でも、
1: はい、
0: 何話したのか覚えてはないですね、
1: うん、
0: もうぐらいなんかこうそれぐらい昔みたいな、
1: うん、そうですね、
0: 感もありますね、
1: 1ヶ月、
0: ちなみにどんなことして忙しくしてたんですか。
1: 開発っすね、もう
0: 開発、
1: 開発です、
0: エンジニア、
1: まあいろいろシステム整えたりとか、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: まあね、今前ね、前でしたっけ、 AI の話したの、前回でしたっけ、
1: 前回したかも、
0: そうそうね、でその時にまあいろんな AI をこうどれがいいかみたいな話をしてて、
1: そうしたかな、
0: してな、そんな話もちょっとジェミニーがいいかとか、うんうん、チャッピーがいいかとか、なんかクラウドがいい、クラウドがいいかとか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あのそういう話をした気がするんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そこからか、
1: うん、
0: なんか AI を、
1: はい、
0: もうこの環境を整えるっていうのがもうめっちゃやってたみたいな、ね、
1: はい、自分の仕事のためのシステムをいっぱい作ったり、ツール作ったり、アプリ作ったりして、
0: すご
1: い、まあ、いろんなことを自動化していって、
0: はいはい、
1: だから今この1ヶ月でこれなんか誇張とか抜きにして5年分仕事しました。あの5年分の仕事を終わらせました。
0: すごい、いいな。
1: でどんどん新しいのに取り掛かって、
0: うん、
1: これまでやりたくても忙しくてできなかったこととか、うん、どんどん進めていって、
0: はいはい、
1: で5年分進みましたね、この1ヶ月は。
0: なんかどんな風に何が進んだんですか。例えば
1: もう例えば、ね、1個言うとしたら、結構いろんなことのフォローアップの準備クラスとか、あれそうですね、例えば入会準備クラス、
0: はいはい、
1: ペン入会する人たちの準備クラス、
0: うんうんうん、
1: あのなんて信者が新しくなって育っていくじゃなくて、
0: はい、
1: 外の教会員の人が西川に入ってくるっていう時に、うん、文化とかカルチャー伝統が違うじゃないですか、
0: うんうん、
1: とかどういう教理持ってるか分かんないんで、基礎的なところを確認していきながら、グシカーバプテスト教会 の教会になるっていうのはどういう意味なのかっていうところを聖書から学んでいくっていうクラスを全12回やるんですけど、
0: はいはい
1: はい、そのテキストとそれの英語訳とその両方の資料、
0: はい、
1: ハンドアウトみたいなお配りする資料とで全部もう YouTube に載せて、
0: はい、
1: っていうのを全部 AI にやってもらいました。内容はちゃんとチェックしましたけど、こういう風に作ってっていう。だから資料もすごいクオリティ高いものができて、
0: はいはいはい、
1: で全部 AI がサムネも YouTube 音声も作って、
0: へ
1: で YouTube に自動でアップさせて、
0: へ
1: ぐしかの YouTube 見たら、あの教会員制度とは何かっていうのを学べます、
0: はいはい、
1: 英語日本語両方、あの
0: すごい、あでもなんか僕も今ね、教会開拓4年目なんですけど、なんかそれ考えると、あのなんかこう一緒かなと思いきや、その仕事内容は結構違うなっていう気もして、あのもうすでにある教会を引き継いでやってるじゃないですか、高橋君って。だからこうやることっていうのがもう決まっていて、これから作り出すのももちろんあるんだけど、
1: はい、
0: もう決まってることの方が、ま、多分多い、やらなくて
1: 決まってることも多いですね。
0: そうそう多い、はい、多分半々なのかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: 割合はまあ多いじゃないですか、
1: はい、
0: 少なくとも僕たちより多くて、
1: うんうんうんうん、
0: だからこうそれをやらなくちゃいけないことをやるために、
1: はい、

0: その AI を使ってもうやってる。
1: そうですね、いろんな、だから葬儀とかもシステム化なんて、うん、ちょっとあれですけど、
0: うんうん、
1: システムでもっとあの寄り添えるようにシステム作っていったり、
0: そうそう、うん、
1: そうですね、そういう感じです。そうそうそう、
0: こっちだって葬儀とかとりあえず今のところ予定はないので。
1: 他で言うと SEO 対策はだいぶやりましたね。
0: そうね、それはね、さっきちょっとね収録前にちょっとその話してたんですけど、
1: あとホームページもだいぶアップデートしました。インスタグラムの投稿も自動化、全部自動化で毎日投稿されるようになりましたし、
0: うんうんうんうん、
1: っていう感じですね。
0: そう、
1: ホームページ今度見てみてください、
0: はい、あの
1: 英語ページとかもできて、
0: うん、でじゃあちょっと今見てみましょうかね。
1: あ、ぜひぜひ。これあの作ってっていうので作ってもらったやつです。一発で作ってもらいました。作ってっていう一発で
0: 一発で
1: 一発ドンで作ってもらいましたね。特に英語ページかっこいいですよ。
0: じゃあちょっと僕がそのホームページを見る時間を作りたいと思うので、はい、1曲かけていいですか。
1: はい、1曲かけてください。
0: はい、
1: 皆さんもその間見ながら聞いてください。
0: 見ながらぜひぜひ、
1: グシカーバプテスト教会です。
0: 検索してください。
1: はい、
0: じゃあ1曲かけたいと思います。フォレストフランクがねちょっと新譜を出したんで、ちょっとまたフォレストフランク、はいはい、ファンの僕としては1曲かけたらいいと思うんですが、
1: はい、
0: フォレストフランクで OK です。聞いてください。

0: はい、串川バブテスト協会のホームページを見てる間にあっという間に曲が終わってしまったんですけど、はい、フォレスト・フランクの新曲で OK でした。
1: OK、
0: いやいい曲でしたね、
1: うん、いい曲でしたね。
0: いい曲でしたね。なんかこうホームページにね、うん、ウェブ英語用のなんかサイトが急にできてったりして、はい、すごくいい曲でしたね。
1: はい、かっこいい。
0: そう、ウルマ卓球教室のなんか申し込みの
1: LP ページ、ランディングページできてました、ね。
0: ランディングページもできてていい曲でしたね。
1: いいあのキッズチャーチ教師用のリソースなんかもここで見ることができて、まあ、あのキーワード入れないといけないんですけど、
0: あ
1: のここで教師たちはあのキッズチャーチ、あ、そう、キッズチャーチのプログラムの、うん、全部の内容を作ってもらいました。そういえば
0: それすごいっすね。
1: 今度上げたいっす。本当にクオリティ高い、レベル高いキッズチャージできますよ。
2: ないっすか。
1: はい、あれ販売しようかな。
0: うん、ノートしたらいいと思う
1: ね。
0: あとそのまあね、
1: 欲しい方いたら連絡ください、キッズチャージの教師のやつ。
0: そう、それをね、だからそのやっても、その例えばエージェントにやってもらうっていう選択肢も、はい、僕もまあ多分、まあ、勉強したらっていうか、はい、や僕がやる気になったら、はい、取ることができると思うんですけど、
1: はい、
0: うちなんかも教科学校の先生がいて、
1: はい、
0: もうその先生に結構僕本当に丸投げしてるんで、それでいいかって、
1: うん、
0: それでいいかってそうなっちゃってるんで、なっちゃってるんですよね。
1: うんうんうん、いや、いいと思います。だから自分の、
0: そうそう、
1: 使えるところで使ってもらって。
0: そう、だからなんか自分がそういうエージェントとかを取り込むときに、
1: はい、
0: 何をそれで自分はやった方がいいのかみたいなのがまだ、
1: あ、これマジで AI を使っていくと上がっていくレベルが上がっていくもののうちの一つに発想力ってあるんですよ。
0: うん、
1: なんかやっていけばやっていくほど、あ、これもできるじゃん、これもできるじゃんっていうか、自分はこれやった方がいいなっていうのがどんどん出てくるんですよ。
0: うん、
1: で やればやるほど自分もこの感覚あるんですけど、
0: うん、
1: 多分あと1年やっていったら今想像できない新しい仕事を、やこれ今できるじゃんってなるようになる、
0: はい、
1: なんか発想力、仕事を自分で何もないところから生み出していくみたいな、
0: うん、
1: そういうのがすごい上手になってきますね。自分も最初何ができるのっていうか、やることあるみたいに思ったんですけど、今めっちゃあるっていう感じになってきてますね。
0: 具体例欲しいっす。
1: 具体例、
0: 具体例なんか一個なんか
1: 具体例、例えば、
0: うん、
1: いや、う
0: ん、今じゃあその使う前ではなかったけど、
1: うん、
0: 使う後に出てきた、その例えば SEO みたいなやつはあると思うんですけど、
1: うん、
0: それ以外でなんか、うんうん、
1: 具体例、例えば、動画編集とか動画アップするとかって今まで手動でやってたじゃないですか、
0: うん、
1: それを全部テロップとかいい感じのサムネとかも自動でつけて自動でアップまでしてくれるみたいな、
0: うんうん、
1: 例えば動画撮り終わったら撮り終わったことを感知して全部やってめっちゃいい感じにまとめて無音のところカットしたりとか、
0: はい、
1: 説教のところだけとカットしてテロップまでつけて、そのテロップも誤字がないように、
0: うん、
1: 聖書の本文と照合しながらで自分の口癖とかも今までのやつ覚えてきたのをコンテキストとして読んで、この誤字脱字みたいなのがないテロップが出て、でそれにめっちゃあったいい感じの画像をサムネとしてつけて、一番視聴者が見てくれる時間帯に自動でアップしてくれる。でそのアップしたものを X とか Instagram とかでこういうのアップしましたっていう告知までして、それの要約をブログに載せてくれる、
0: はい、
1: とか、例えばそんな感じ。
0: なるほど。まあそうね、うちの教会がそれをやってないから、
1: はい、
0: やってなくて、そうだな、それを俺が自分が多分そんなにやろうと思ってないんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: だから
1: そうですね、
0: そう多分

0: それをすごくやろうと思ったりとかやる必要があるみたいな。
1: うん、でも総さんがどういう仕事してるのか普段分かんないんで、そう多分ピンとこ自分があんまりピンとこないかも。
0: 僕はもうメッセージのこととか、あとはもうもう一つと、これがもっと自分が一番煩わしくやってほしいっていうか思ってる仕事が、あの教団の仕事。その委員会ってあって、それのチラシ作ったりとか、なんかその収容会のチラシ作ったり、この沖縄とは別でそういうのがあるんですけど、そういうのはめっちゃやってほしいんですよ。
1: やってくれるんじゃないですか。
0: そういうのはめっちゃやってほしくて、ただそれをそれはめっちゃやってほしい。なんか逆に言うと、その GLC のことはそのスタッフとかがいるから彼らがやってくれるし、その彼らのやることを逆に言うと AI に別にあげなくてもいいから、やってほしいなと思っていて、
1: パソコン、基本パソコンでやってる仕事は全部できるってぐらいに考えてていいと思うんで、
0: でインスタも教会のインスタもあるけど、そんなに更新してないんですよね。で更新したいのは分かるんですけど、多分その SNS 戦略みたいな、なんかこうどっちかというと、あのフォレスト・フランクのとかダンスしてるやつとかあるじゃないですか、そのクリスチャンミュージックのアステダンスして、ああいうのがバズるじゃないですか、で、あの人、その若い人とか可愛い元気な雰囲気とかっていう、そのキャスティングが結構あれ重要だなと思っていて、そう、その普通のなんかこうただの投稿だけじゃなくて、あの TikTok 的な、その若い子がたちがいて、男の子も女の子も若い子たちがいて、楽しそうにやってる雰囲気のキャスティングを作る、キャスティングしてっていうのがバズると思ってるんですよ。そういうそれを見せるみたいなこと言うと、そういう人たちがいないとそれができないなみたいな思っちゃっていて、
1: なるほど。
0: そうで、そうしたら多分その SNS チームみたいなのを作って、まあ、それがエージェントなのかで、エージェントでやらせられちゃうじゃないですか、多分その動画さえ撮っちゃえば、曲に合わ動画さえ素材さえ撮っちゃえば、カメラマンさえいればエージェントが後やってくれる、編集して投稿までしてくれるっていうのがあると思うんで、だからそういうのはイメージつくんですけど、今の自分でやってほしいことはマジで教団関係ですね。
1: 遊びとかでは、
0: 趣味とかでは、あの
1: 例えばですけど、今日めっちゃ写真バーって撮ったじゃないですか、あの中から1枚を選んでいくとかいろいろやると思うんですけど、その自分が選ぶ基準みたいなのを過去のやつから、私はこういう基準で選びますみたいなのを学習させて膨大に、そしたら総さんの選ぶ基準リストみたいなのがあるじゃないですか、それをもとにそのバーって写真パシャパシャパシャパシャパシャパシャって撮った中から1枚選んでもらって、違かったら違うよって言って修正したのがまたコンテキストになるし、でそれでこの写真をこれからはバーって撮っていって、その中からこの同じ 系統の写真はリスト化し、なんていうの、まとめて、その中から常に1枚を出して、その厳選されたものだけが保存されていくように、選ばれていくようにしてみたいな感じで、カメラマンとかそういう使い方してるみたいです。
0: そうね、それはねマジでガチ仕事やってる人は本当にそうした方がいいと思うんですけど、実は選ぶの好きなんですよ
1: そうですか。
0: そうなんですよ、あれ見ててこれがいいなってやってる。で言うて100枚とか200枚も撮ってないんで。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。そう、数十枚だったら、見て、パパって選んで、あ、これいいなとかっていうのが、まあまあ、あの時間も嫌いじゃないから、やってるみたいなところもあるので。
1: じゃあ、何もそのことに関しては言うことないです。
0: そうでも逆にカメラマンが言ったように、本当にめっちゃ、例えば自分が SNS 戦略を担当として、それを仕事にしてめっちゃやろうと思うんだったら、もう言う通りのことを多分した方がいい気がしますね。
1: あとなんかやりたいんだけどやり方分かんないなっていうのと、めんどくさいなってやつをゴールだけあるやつあるじゃないですか、そのゴールさえ言えば、そのゴールまでやってくれるんで、そういうのを探したらいいんじゃないですか。
0: そうね、いやだからそうねそれがね今あんまないんですよね、その今ないんだよな、それが。
1: へー、
0: 実はなくて、そんなに

0: パソコンでそんなにないんだよ。いや、もうちょっとしたら出てきそうなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 多分来年ぐらい出てくるかもしれないけど、そういうのはなんか、いや、うん、そうね、
1: なんか自分あれ作りましたよ、西のボット作りましたよ
0: ついに分身を
1: 分身作りましたよ。あの進学のこと聞いたら、
0: うん、
1: あの俺の今までのメッセージとか、はい、今までのやつから答えてくれるっていう、
0: それを、皆さん聞いて質問答えてくれるみたいな、う
1: ん、とかでもいいし、なんか例えば義人とかについて、
0: はい、
1: 昔俺どうやって答えたかなこれみたいな、
0: うん、
1: とかをめっちゃバーっていっぱい出してくれて、うん、いい感じで答えてくれる。料理的なこととかのボット、
0: それだな。それを一度作っちゃうと相当楽なんだろうな。
1: うん、
0: そう、作るまでのやばいな、本当老害化してんなはい、ごめんなさいということでもうすごい雑談長くしちゃったんですけど、
1: うん、
0: ちなみに今日なんかトークテーマとか持ってきてたりしてます？
1: トークテーマは、
0: うん、
1: いやどうしようかな、いやいくつかあるんですけど、
0: うん、
1: やめようかな、もう。
0: ええ
1: 、いや最初しようとしてた話あるんですけど、
0: はい、
1: いやそれちょっと今やめようかなってなってきてます。
0: はい、じゃあやめて、
1: やめて別のトークテーマにしようかな。
0: はい、
1: 説教の時に気をつけてることってありますか？
0: あー、あります。
1: じゃあそれを教えてください。
0: 一番気をつけてるのは、
1: はい、
0: 自分の中で実はフォーマットを決めていて、
1: はいはいはいはい、
0: もう構成を決めてるんですよ。
1: なるほど。
0: 基本的に。
1: え、それどういう意味ですか？どの説教でもそうなってるってことですか？それとも説教を作るためにまず構成から決めますよってことですか？
0: あ、もう説教のどの説教でも、
1: はい、
0: この順番で話すっていうのを決めていて、
1: はいはいはい、
0: まあもう別にいいんですけど、
1: うん、
0: 最初イントロ、
1: イントロ
0: かっこアイスブレイク、
1: うん、
0: 要はちょっと緊張ほぐすっていうか、
1: はい、
0: あの日常のこととか話したりして、
1: うんうん、
0: まあ、天気がいいですねじゃないけど、
1: あ、もう説教と関係ない話とかもする、
0: もうちょっとします。もう本当に最近なんかどこどこのチームが優勝しましたねみたいな、もう、もう本当それは一言ぐらいだけど、
1: はい、
0: でそこ、それの間に実はちょっと、そのちょっと準備したりとかスライドの準備したりとかしてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: みたいな。じゃあまあ、本当に挨拶っていうのね、ニューヨークヤンキース優勝しました、まあ、わかんない、サッカーだったらもうバルサ優勝しましたねみたいな、
1: うん、
0: とか、もっと超時事ネタみたいなのちょっと話して、皆さん見ましたかみたいな、
1: うん、
0: あ、じゃあ準備できたんで始めます、お祈りしますみたいな、
1: すご
0: みたいな感じで
1: 初めて聞いた。
0: そう、
1: へ、
0: それをやって、
1: え、全然関係ない挨拶、最近の話題からして、
0: はい、で、まあ、ちょっとそのガチャガチャしてるから、こっち。その間のこう黙ってガチャガチャしてるの見るのあれじゃないですか。で、僕思っちゃうから、そういうの下にもします。
1: なるほど。
0: でもそれは別にその原稿に書いてないことで。
1: いや、それはそうでしょうね。
0: で、それが別に必要なかったら、もうシームレスで生きるんだったら、
1: うん、
0: そのまま入って、一言お祈りして始めますみたいなので言ってもいいですけど。
1: はい、あ、そのまま入るっていうのはイントロに？
0: イントロに。
1: うん、
0: で、イントロは、最後の、
1: うん、
0: 僕原稿の一番最後に書くんですよ、イントロは。まとめを書いて、
1: うん、
0: まとめに伏線回収するような形でとか、まあ、ワード、
1: うん、
0: 同じワードが出てくるみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: あのやるんで、イントロでちょっと、うん、例えば最近話したのはその How to why、
1: うん、
0: なぜ人はそれをするのかみたいな、
1: うん、
0: 例えば洗濯物って普段、
1: うん、
0: まあ、毎日するじゃない、
1: うんうん、
0: するじゃないですか、
1: うん、
0: でその時にみんな一人一人 why、 なぜするのかって考えないですよね、やるため、うんうん、やる時は、
1: はいはい、そうですね、
0: そうそう、でこれなんか心理学的に研究があって、
1: うん、
0: 人は、近い、身体的に近かったり、
1: うん、
0: また時間的に近かったりすると、
1: はい、
0: なぜそれをするのかを考えるよりもそれをどうやってタスクをこなすのかを考える、
1: 要は近いってどういう意味？何に？
0: 例えばもう、締め切り間近だったらなぜ私はそれをしてるのかって考えるじゃないですか。とりあえずその締め切りを終わらせないといけないから、
1: はいはいはいはい、
0: けど、その締め切りが遠かった場合、
1: うん、
0: なぜ私はそれをするんだろうかって考える時間があるじゃないですか。
1: なるほどね、
0: もっと逆でもっと別のこと言う

0: と距離もそうだけど、はい、遠くの地で行われている戦争は、うん、なぜそれをするのかって日本人は考えるわけですよ。なんでかの人たちあそこで争ってんだろうみたいな。
1: あ、はいはいはいはい、
0: でも目の前で本当にこの場で戦争がなぜ争ってんだろうとか考えないですか。
1: なるほどなるほど
0: もうそのもう生き残るハウに集中するじゃないですか。
1: なるほどなるほど。
0: っていうのがまあ心理学的な、はいはいはい、そのそういう人間ってそうだよねみたいな、うんうんうん、その一つの説っていうか論があって、
1: はいはいはい、
0: でっていうのを紹介したんですよね、
1: うんうんうん、
0: まずは紹介して、うん、で皆さんなんか物事を考えるとき、うん、いろいろ考えますよねみたいな、うん、例えば世の中のお金稼ぐときのとかで、うん、そのビジネス書を見たらみんなハウの本ばっかりが多いですよねみたいな、
1: うんうんうん
0: うん、なんでこうどうやって金を稼ぐのかとか、うん、資産を増やした誰々資産いくら増やした代々の本みたいなとか、結構そのタイトルもそうだけど How、
1: うん、
0: どうやってを求めてることが多いけど、
1: うん、
0: 意外と Why について語られてるものって、
1: うん、
0: 少なくないですかみたいな。
1: なるほどなるほど、はいはいはい、確かに
0: そうっていうところから、
1: うん、
0: なんで そこのちなみに聖書箇所はあの使徒の働き一章の、うん、あの弟子たちがイエス様が、まあ、手に召される前登られる前に、
1: うん、
0: 神の国はいつ到来するあのじゃあイスラエルはいつ復興するのですかみたいな、来た時に、
1: はい、
0: その弟子たちがその求めたその理由、
1: うん、
0: why 心の why っていうのをちょっと考えてほしかったから、
1: うんうん、
0: その why っていうことについて人って何か求めたり、
1: うんはいはいはい、
0: 何かする時とか、
1: うんうん、
0: っていう時にそのどうやってでとかっていうのを求めるけど、
1: うん、
0: 求めがちやすいけど、
1: はいはいはい、
0: なぜそれを求めるのかってあまり考えないよねみたいな話に持ってきたかったんで、
1: はいはいはい、
0: それをイントロに持ってきたんですよ。
1: なるほど。
0: だからこう結論からイントロ、
1: うんうん、
0: そういう感じ で
1: 自分もイントロ導入はあの結論ありきでそこに結びつけるやつやりますね、は
0: い、そうそう。だからそういうことを話した後に、はい、だからまあこう説教の僕の構成らしいですけど決まって、
1: はいはい、
0: その後にじゃあもうテキスト本文に入っていくんですけど、
1: はいはいはい、
0: 僕は、できるだけその本日の聖書箇所は、うん、聖書の聖書箇所はもうあんまり長く取らないようにしてて、
1: うん、
0: 3節5節とか、
1: うん、
0: まあそうですね10節とかもめちゃくちゃ長くはならない、もう20節とかにならないようにして、
1: うんうんうん、10
0: 節も長いと思ってるんで、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: できるだけその短くしようと思っていて、
1: うんうん、
0: だからまあ3節とか5節とか多いんですけど、
1: ちなみに理由ってありますか、想像つきますけど。
0: だからもうみんな途中読んでた途中で何話したか分かんなくなるから、
1: はいはいですね
0: はい、特にノンクリスチャンの人たちは分かんなくなる、
1: うんうんうん、
0: ことが多いので、
1: うんうん、
0: あのそうしてるんですけど、
1: はい、
0: で、まあそのでもそれだけだともっとわからないじゃないですか、文脈とか、
1: うん、
0: だから文脈をコンテキストを説明する必要があって、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょろっとコンテキストを説明して今日の箇所はこういうバックグラウンドがあって、
1: うん、
0: こういう文脈で話してますよみたいな。例えばさっきの弟子たちがイエス様にその いつ来るのですかっていうのも、
1: はいはい
0: はい、まあその十字架で復活した後に、うん、その弟子たちと過ごしてた時間があって、
1: はい、
0: 40日間ずっと神の国のことについて語っていました、
1: うんうん、
0: その後に起きた出来事ですみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう説明をするんです、うん、まずは本当に短く、
1: はいはい、
0: で短くした後に、
1: うん、
0: 説を順を追って見ていくっていうのをして、で最後じゃあ見ていきました、これ本論なんですけど、本論があって、うん、じゃあ今度は自分たちに目を向ける、私たちに目を向けて、
1: うん、
0: で最後にキリストに目を向けて、
1: うん、
0: 最後に今日のまとめ、こういうことが結局言いたいんですよみたいな、
1: うんうんうん、
0: っていう感じのフォーマットを作って、
1: うん、
0: もうずそれはやってます。
1: なるほど。
0: でそのフォーマットに沿ってやってる中で、その大事なのはそのなんていうのかな、自分と関係ない話だって思われないように、
1: はあはあはあ、
0: 要は自分 その人の生活と自分たちの生活、聴衆の生活と、
1: うん、
0: その御言葉が、
1: うん、
0: そのに橋を架けるようなイメージは持って、だからそのエピソードトークとかもそれにできるだけ橋を架けるような形で考えるし、
1: うん、
0: そのユーモアみたいなものも、
1: うん、
0: そういうので考えるし、
1: うん、
0: って感じですかね、
1: うんうんうんうん、
0: だからあとはその絶対にその私たち自分たちの、私たちは結局自分の罪を見るというか、
1: うん、
0: のところに目を向けて、その後にイエス様にキリストに目を向けて、
1: うん、
0: でまとめるみたいな、
1: はあ

0: っていうのがもう決まり気をつけてやってますね。
1: なるほど、
0: フォーマット化してます、そこは。だから3ポイント説教とかもある意味フォーマット化してるじゃないですか、
1: うん、
0: それのなんか3ポイントっていうよりかはもう順番に見ていって、
1: うん、
0: でまとめっていうワンポイントで終わらすみたいな、
1: うんうん、まとめはワンポイント。
0: まあ、ワンポイントって言っても大体100字200字ぐらいですけど。
1: なるほどなるほどなるほど。
0: そうそう、あんまりだからその3ポイントっていうそのポイントっていうふうに分けてはないですね。でその節ごとに見ていくのも要は釈義的なとか、
1: うん、
0: そのこの言葉の意味はこうですよと、
1: うんうんうんうん、
0: バックグラウンドこうですよと言ってますけど、
1: うん、
0: でも例えるならこれってこういうことですよみたいな、でそこでもちょっとちょこちょこエピソードトークを入れたり入れなかったりしながら、
1: うんうん、はいはいはい
0: って感じですね。
1: なるほど、
0: ほうほうほう、そんな感じのことを気をつけて、
1: はいはい、これはまあいろいろ今あって、このどうなんかなんていうのかな、一言って言わなくてもいいんですけど、
0: うん、
1: 全体的にどういうことを気をつけててその形になったんですか。
0: 結局分かりやすくっていうか、
1: うん、
0: まあでも分かり一言で言うと分かりやすくですよね。
1: 分かりやすく、はいはいはい、
0: でできるだけその何があの人今日何が言いたかったんだろうっていうのが分かるようにっていうかな、
1: はい、
0: 分かりやすくっていうのは。
1: なるほどなるほど、
0: はい、その何が言いたかったんだろうが分からないと、
1: うん、
0: そう言ってることちょっと難しかったんだけど最終的にこういうことが言いたいのねみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、実は自分も一番気をつけてるのそこで、
0: はい、
1: あの聞いた人たちがこの持って帰れるように何か一つを、
0: うん、
1: 今日はこういう話でしたって聞かれたら即答できるぐらいなものをイメージして組み立ててますね、
0: うん、
1: だからなんか結構いろんな人が特に単立バプテスト教会だとすごい釈義に力入れて、
0: うん、
1: ここはこういう意味ですここはこういう意味ですみたいな感じでもうずっとやってってみたいな説教が多い。
0: へ、
1: 実は自分も前はそうだったしそういう風に習ってきたんですけど、
0: うん、
1: 結局情報量が多すぎてまあ、そのうちの一つでもみたいな考え方あると思うんですけど、
0: うん、
1: この伝えたいテーマがある中で、
0: うん、
1: それを一個インパクトドーンみたいな感じで、
0: うん、
1: もう一点集中してそれを持って帰って今日どんな話だったのって家族で話し合うときに、こういう話だったよねってあそうだよねみたいな、
0: うん、
1: っていう形で持って帰れるっていうのを一つ大事なコンセプトとしてやってますね自分も。
0: そうですね、だから、うん、でも本当に同じ感じです、うん、そのでしかもそれをもっと言うと視覚的に分かりやすいようにするためにスライドを僕使ってるんですけどまとめって出してポンって出しますから
1: 。はいはい、いやいやめっちゃいいと思います。いや結構多いですよねそういう業界。もう
0: それをこれが言いたいんですよ、うん、結局は今日はこれを話したいっていうのがそう分かるように、
1: うんうんうん、
0: あこれが言いたかった、はい、あの人はこれが言いたいんだねみたいなのが分かれば、
1: はい、自分も一時期やってましたそれ。
0: で今スライド作るのも相当楽じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なんで
1: もう、はいはいはい、
0: ノートブックレームに突っ込んだやつを僕は使ってますけど、
1: うんうんうん、なるほど。あとはやっぱり途中で出てきたその福音中心キリストに目を向けるっていうところは、
0: うん、
1: 日本主義にならないように
0: ならないように、
1: も
0: っと言うとそのあともう一つ罪に目を向ける、
1: はいはいはい、
0: その気持ちいいことばかりを聞いてっていうのが福音ではないから、
1: うんうんうん、
0: やっぱり自分の嫌な部分とか、
1: うんうんうん、
0: その罪の部分とかにもみんな目を向けてほしいし、かといって、うん、じゃあ聞いてる人たちのあなたの心悪かったですよみたいな話はできないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: できないのが特定の人にとかになっちゃうから、
1: うん、
0: だからそこでどっちかというと自分そういう時は、
1: うん、
0: もう自分を開示します、
1: うんうんうん、大事ですね、
0: はい、だからなんか僕だけがすげえ聖人みたいな、
1: そう説教者自身 が、
0: ね、がっていうよりかは僕も罪人だし、
1: うん、
0: みたいな、
1: うんうんうん、
0: で僕を開示することによってみんなも自分の罪をにも目を向けてほしいとは思ってますよね。
1: うん、うん、素晴らしい。もう説教者の鏡です。
0: いやいやいや、わかんないです。あの、はい、
1: まあ、ちなみにターゲットはどういうふうに考えていますか、うん、その
0: ね、あんまり考えて、あ、まあ、うちの教会にいる人たちっていうのが基本的にあって、
1: はい、
0: 彼らの

0: 思い浮かべながらやってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもミリタリーの人たちもいるので、
1: うん、
0: 彼らが知ってそうなネタとかもちょこっと入れたりするんですね。だからアメリカ人多いから、
1: うんうん、
0: 例えばスーパーボールってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ハーフタイムショーとか、
1: はいはいはい、
0: あれがあったらあの話しとけばみんなうんうんってわかるから、
1: うん、なるほど。

0: でも結局若いんで層が、うんうんうん、多分僕よりそんな年上あんまりほぼいないから。
1: え、そうなんですか。
0: うん、
1: へえ、ね、すごっすね。エネルギッシュっすね。
0: そうだからその辺の分かる話とかをしながらって感じですかね。
1: なるほどなるほど。
0: で沖縄の人、あとはその沖縄の人、沖縄に、うんうんうん、沖縄に住んでいる人、うん、沖縄のこと知らない人もいるから、うん、それを紹介しながら、
1: うん、
0: 沖縄の文化とかカルチャーを紹介しながら、
1: うん、
0: あと沖縄の人たちが分かるように、
1: うん、
0: いたらなんかちょっと方言使ってみるとか、
1: うん、
0: そう、
1: なるほど。
0: そう
1: ちょっと蘇さんのメッセージ動画見てみよう、ちゃんと。なんか昔は一時期ずっと見てたんですけど、最近見てなくて。
0: もう見なくていいですよ。
1: なんですか。
0: いやもう大したことで、
1: いやすごい、こんなちゃんと構成まで。
0: いや考えてるけど、あの意味くじピーマンとか言ってるんで。
1: 何が
0: 方言とかで。
1: いやいいじゃないですか。
0: これって意味くじピーマンですよね。
1: いいじゃないですか。ちゃんと勉強しよう、ちょっと勉強させてもらいます。
0: あとは、
1: はい、
0: あのね、マイクを最近変えたんですよ。
1: おお、大事。
0: この分かります、テッドとかでやってる、あの肌色のこのピッてこう、はい、頬の横から伸びてるやつ、
1: はいはいはい、
0: あれに変えて、
1: うん、
0: 両手使えるようにしたんですよ。
1: ああ、はい。
0: でちょっと動くんですよ、うん、寸劇とかやったりするんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 今目の前でちょっとリスナーの方に見えないけど、こう動いたりして、
1: うんうん、
0: こうやってこうみたいな、
1: はいはいはい、
0: とかそういうのも入れたりとかして。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: やるときもあります、やらんときもありますけど、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると動いてると人って見るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: ずっとその前だってこうやってやるよりは動いてる方が見るから、
1: はいはいはい、
0: そういうなんかことも意識はしてます。なるほど、
1: ちゃんと動きをつけると、
0: 動きをつけるとか。
1: なるほど。
0: そういうもうだから小手先のテクニックを。
1: いやいやいや、大事だと思いますよ。あの自分が説教学の授業っていうか受けたときに、うん、説教学入門をあの人が書いた本読んでたんですけど、誰だっけ、
0: ロイド・ジョーンズとか。
1: いやじゃなくて、あのチャールズ・スポルジョンか。
0: あ、はい、
1: チャールズ・スポルジョンの説教学入門の中に、
0: うん、
1: その身振り手振りは家でちゃんと練習してきなさいっていう書いてありましたね。ちゃんと見るから、
0: はいはいはい、
1: 聴衆が視点を引きつけるからって言ってましたね。すごい、素
0: 晴らしい。
1: マイク持ってたじゃないですか、前は。
0: はい、
1: でマイク持たなくなったじゃないですか、
0: はい、
1: どう変わりました。
0: だから例えばこれも一つあれなんですけど、
1: はい、
0: 紙の聖書を置いてるんですよ、
1: うん、
0: で強調したい時に、
1: うん、
0: あの聖書はこう言ってますとか、うん、イエス様もこう言ってますみたいな時に、うん、聖書をこう見せるんですよ、
1: うんうんうんうん、でもそれもマイク持っててもできますよね。
0: マイク持ってるとこうなるじゃないですか、
1: うん、
0: でそのスライド操作しながらとかできないから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、あのもっと言うとちょっと他に移動しながらとかだとマイクをこう毎回こう誰かに渡したりとかっていうよりかはもう常に自分用のマイクをつけとくと何かと便利なんですよ、
1: うんうんうん、なるほど
0: これあの PA 的な話 でもあって、
1: はいはい、
0: インカム的な感じなんで、
1: うん、
0: あのそうなんかあってもすぐできるから。
1: なるほど。でも声の強弱使いづらくないですか。
0: あ、こうやって話したりとかできないから。
1: そうそうそう、例えば普通に大きい声ですごい、うん、あの熱がこもってる時とちょっと場を置いて静かに
0: こういう感じで話す時ですよね、
1: はい、のそれどうしてます。
0: それは確かにしづらくはなるんですけど、
1: うん、
0: 一方でもうなんていうのかな、マイスピーカーの音とか、
1: うん、
0: マイクの音とかを、
1: うん、
0: の取るような時は、
1: うんうん、
0: そのなんていうかな、こうささやくというか、
1: うん、
0: ちょっと落ち着いて話す時に合わせてます。
1: は？どういうこと？
0: そう、声のマイクが一番取ってほしい音はどういう時かというと、
1: うんうん、
0: その例えばこういう感じで話してる時と、うんう
1: んうん、はいはい、
0: 結構力入れて話してるじゃないですか、今。
1: うんうんうんうん、
0: まあ、そんな力でもまあまあ話してるじゃないですか。
1: うん、
0: でも、こうやって落ち着いて話してる時あるじゃないですか。
1: うんうん、
0: これに合わせてます。マイクのセッティングを。
1: はい。
0: だからマイクの位置を、
1: ああ、なるほど。
0: そう、こういう音をちゃんと拾って、こういう時でも拾えるような音にして。
1: うん、じゃあ、大きい声出そう。

0: と思うときどうするんですか。
1: 大きい声出すときは普通にこのまま大きい声出すんですけど、だからそしたらその大きい声の音量を調整してればいいから、あ、大きすぎたなっていうのを調整してればいい。低い音をここで調整するのは難しいんで、ここで調整っていうか低くすぎて聞こえないとかもあるから、低い音がちゃんとマイクで拾ってスピーカーの音で強くちゃんと聞こえるような音にしますね。
0: なるほどなるほどなるほど。え、じゃあそれリアルタイムでできなくないですか。
1: いや、だからもう先にセッティングしておくんですよ、これに合わせて。
0: いや、じゃなくてその大きくそれこの音量でわーって喋ったら、
1: はい、
0: 大きいわーって耳びっくりしちゃうじゃないですか。
1: そうそう、だからびっくりしないようにここでこの強くする言葉の取り方をこう自分でボリュームコントロールする。
0: あは、なるほど。
1: こちらです。でもちっちゃい声っていうのは本当に近づかないといけないし、その音で拾わないといけないから、あと低い音とかですね。
0: なるほどなるほど。
1: そういうのはあの調整してます。
0: へ、
1: 調整してかそこに合わせてます。
0: なるほど。
1: だから基本的にはこの風に合わせて、うん、例えばみたいな、この辺の強さを調整する感じです。
0: なるほどね。
1: はい、
0: なるほど。
1: 今こうやってやってるから背中も丸まってるし、その大きい声出すの難しいし、大きい声出そうと思ってやっぱり胸張ったりとか前向いたりとかしないといけないじゃないですか。であとは喋ってる時どうしてもマイク下がっちゃったりもするんで、そう、ずっとずっとここキープしてないといけないんだけど、それができなくなったりもするから、そのキープするためにもこっちした方ができるし、この合わせてで出すときはボリュームを どこまでこう自分で調整するかの方にしてますね。
0: なるほど。
1: PA 的な話で説教っていうよりかも本当にテクニカルな話です。
0: はいはいはい、なるほどね、なるほど。じゃあ、そうさん、どっちかって言ったら、初めて来た人に合わせてる？
1: 初めて来た人がいて、いたら、そこに合わせるように前哨します。
0: なるほど。
1: はい、いや、もう、いてすぐできるわけじゃないから、本当になんか、この人来週多分来ないだろうな、みたいな時とかで、逆になんかもうその時の説教原稿がすごく、くしたい向け、な話だったら、めっちゃ注釈入れたりします。
0: なるほどね。
1: 例えば、サウロって言ってる時に、サウロって実はあの、パウロって名前に後からなるんですけどみたいな、パウロってあのポールって言うんですよって英語でとかって、ね、はいはいはい、そういう話すると全然何の話、人の話なのか地名の話なのか分かんなかったりするじゃないですか、彼に聞く人って、ポールってポールマッカットニーのポールってパウロなんですよって言ってこの名前なんでこっちが取ってるんですよみたいな、でパウロって実は昔サウロだったんですよみたいな、っていうそういうなんか話をして、あ、それこういうことなんだっていうのが分かるように、
0: なるほど、
1: っていうのは気をつけてます。なんか本当に聖書を読んだことない、人がいて、
0: はい、
1: 彼らが分からないところは分からないのは仕方ないのもある、あると思う。全部を説明したら本当に終わらないから、けど彼らもにもちゃんと彼ら無視するのではなくて、そのちゃんとフォローしていくみたいな気持ちは持ってますね、
0: なるほど、はいはいはい、なるほど。だからじゃあ基本的には聖書を読んだことがあってそういう信仰を持って 4,5 年ぐらいのイメージだけど、初めて来た人が来たらそこに合わせるように前哨していくような感じ。
1: いや、でも初めて来た人がいることを前提に考えてます、
0: あ、作るときに、
1: はい、
0: なるほど。
1: 原稿を作るときにはそういうふうに考えてはいるんですが、なんかもうそうするともうそうするともうめちゃくちゃ説明良くなって難しい、
0: そうですよね、
1: なっちゃうから、ある程度捨てても言います。ここは別に分かんなくてもいいわみたいな、
0: それはどういうふうに考えてます、バランスというか。
1: え、半々ぐらい。
0: ああ、
1: そう、
0: なるほど。
1: 本当に、ね、でも絶対にあの考えてるのはそのそこにノンクリスチャンがいることを絶対考えてます、それをどれくらいそこの人たちにフォーカスするかとか割合とかはまあ変動はしますが、その場所にクリスチャンしかいないっていう状態は考えてない。
0: 大事ですね、
1: はい、ノンクリスチャンもいるっていう状態で考えてはいるんですけど、でも じゃあ全てが分かるようにしてるかって言われるとそうではないって感じかな、うんうんう
0: ん、はい、多分大体一緒だと思いますけど、自分は逆に嘘でしょって思われるかもしれないですけど、うん、完全に初めて来たノンクリスチャン向けに作ってます。嘘でしょって思われるかもしれない完全に初めて来たノンクリスチャン向けに作ってるんですよ、ああ全部そのつもりで作ってます、うんうん、でもずっと長年教会に来てて、うん、もう牧師引退しましたぐらいの知識があるそういう人が聞いたとしても新しい発見とか学びがあるように作ってますね。基本的にはターゲットは初めて来たノンクリスチャンです、
1: うんうん、
0: でも、はい、その聖書学者みたいな人が来ても、うん、新しい発見があるように作ってます。だからターゲットはもうノンクリスチャンと救われたばかりの人とかのフォロワーのつもりで基本はそっちに合わせてます、はいはいはい、嘘でしょって思われるかもしれないけど、
1: へえ。
0: だから、はい、何を何すかその顔、
1: ちょっとGBC のこの礼拝動画をちょっともう一回見てみようかなと思って、
0: はい、見てみてください。
1: いやでも嘘でしょって、もういやでも変わってるだろうかな、前の時と。
0: でも1年前からそんな感じですよ。でも
1: じゃあそんぐらい、まあでもそれは一つ、まあ、それを思うきっかけも実は前からあって、
0: うん、
1: あるクリスチャンの方が、
0: うん、
1: クリスチャンって言ってもなんかこうビジネスマンで会社を経営されてる方で、うん、
0: はいはい、
1: 奥さんがクリスチャンだったからクリスチャンになりましたみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんな感じの人なんですよ、うん、まあ、ちっちゃい昔教会行ってたけど、
0: うん、
1: でも最近教会行ってないみたいな人 で、
0: うんうん、
1: で彼がなんでそこにノクリスチャンの人が来た行ってたのが、
0: うん、
1: ノクリスチャンの人が来たら、
0: うん、
1: もう予定を変更して福音を語ればいいのにって言ってたんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: それはでも確かにそうだな。その人が本当に今後聞くかどうかもわからない人がこっち来て、
0: うん、
1: その福音を語らなかったらどうするんだろうみたいな、
0: うん、
1: 思って、確かにそれはそうだなって思ったのもあって、
0: うん、
1: まあ、福音のすべてっていうかフルゴスペルみたいな感じで語ることは難しいかもしれないけど、
0: うん、
1: いたら語る、できるだけ、
0: うんうんうん、
1: その語ろうみたいなのはちょっとやっぱり意識は、
0: うんうんうん、
1: してますね。
0: うんうんうん、まあ、結構福音中心の先生方はそれやってそうですけどね、うんうん、知らないけど、
1: 知らない、分かんないけど
0: あんま聞いたことない
1: けど、でもやっぱりそのティム・ケランの福音中心の説教 の、 そのやり方みたいなのが一応インテンシブっていうので、
0: うんうんうん、
1: あの人あったんですけど、
0: はい、
1: そこのあれはやっぱりなんかこう参考にしてますね。
0: 蘇さんの例えば説教とかを聞いた人たちは、
1: うん、
0: なんていうコメントをしたり、なんてどういうふうに評価なんか言われます？
1: あ、まあ、言う人もいれば言わない人もいるし、
0: はいはい、
1: よかったよとかっていう、いや、ありがとうございますグッドっていう人もいれば、
0: うん、
1: 言わない人もいるし、
0: いいとか悪いとかっていうよりはどういう印象として受け取られた、例えば難しかったのか、
1: ああ僕ね
0: 面白かったのか、
1: シリアスじゃないって言われるんですよ。
0: ああ、はい、
1: これアメリカ人の方でいたんですけど、説教はシリアスであるべきだっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 説教というか礼拝はっていう人がいて、僕がアニメの話とかちょっとふざけた感じで話すみたいなのがあったりするんですけど、それはもしかしたらその人にとってはシリアスじゃなかったとか、あとはこれは日本人の方でしたけど、自虐的にいろんなことを話してて、その沖縄のことをちょっと自虐的に話したとき、自虐というかまあ事実だと思うんですけど、
0: うん、
1: 自虐的に話したら、
0: うん、
1: そうすると下に見られるからあまり話してほしくないみたいな。
0: 下にっていうと、あ、県外の人たち
1: とか、県外とかアメリカ人とか、その海外の人に下に見られるから、そういうふうに言ってほしくないみたいな、
0: その
1: 自分たちのことっていうか県民のことっていうか、もうネガティブなことをあまり言ってほしくないみたいな。
0: あ、まあ、気持ちはわかりますね。なるほどね、はいはいはい、
1: はい、
0: なるほど
1: みたいなあって、 のはありましたね、うんうんうん、そういうなんかことについてのあれはあるけど、それは福音的じゃなくないみたいなとか、そういうのはあんまりないかな、うん、今のところ。
0: じゃあ物足りないとかもなく、
1: ない、
0: 簡単すぎると
1: か、まあ、っていうかあんまり言ってこないですよね、そんなに。
0: なるほど、そうなんですね。
1: そう、あ、でも簡単っていうか、イージー、簡単すぎると難しいやつもあって、で、ある人はアメリカ人なんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうは大変だね、え、なんでって聞いたら、
0: うん、
1: その初めての人にも、
0: うん、
1: その来た人にも言わない、話さないといけないし、うん、かといってそのクリスチャニティとかクリスチャンの歴が長い人、私たちのような、
0: うんうん、
1: に向けても話さないといけないから、
0: うん、
1: 大変だねみたいな、
0: うんうんうん、
1: そうなんですよってどっちもいるからここにはみたいな、どっちも無視はできないじゃないですか。
0: あ、ちょっと聞いてみよう。
1: いや、でも恥ずかしいんでちょっと、はい
0: はい、
1: まあ、でもそんな感じですかね、説教に関して言うと。
0: なるほど、ワンポイントで、
1: ワンポイント
0: で、なるべく短い聖書箇所から分かりやすく、
1: はいはい、そう、今日のリスナーはこんな話聞いて楽しいのかな。
0: いやいや、俺は楽しかった
1: 何ですか、
0: あのゴスペルライフチャーチの YouTube 見てみようって
1: 思いました。ああ、もうぜひぜひ、あの何もない、多分ミルキーが打てるただ垂れ流しのやつなんでなんでやってるかというと、
0: はい、
1: あんまりそれを通して見てほしいと思ってやってないんですよ、
0: うんうんうん、
1: どっちかというと来れない人たちが見るものだったり、
0: うんうんうん、
1: あとは隣の部屋に流すためにやってるんですよ、うん、
0: なるほどえ、同時通訳、本通訳
1: やってます、同時通訳でやってます、うんうん、だからなんか YouTube 配信して、
0: うん、
1: その PR とかその、うん、っていうのはあんま本当に考え、コンテンツとして提供するってこと、それは考えてないですね、うんうんうん、
0: はいはいはい。え、これ通訳ありって何分ですか。
1: 人によるんですけど、30分から35分で収めてって言われていて、
0: ええ通訳ありで、
1: ありで、
0: え、短っ、
1: そう短いですよ。
0: なるほど、そりゃそうなるか、そうか、
1: そう、だから僕は説教原稿の文字数でいうと、
0: うん、
1: 5センチぐらい、
0: すごい、
1: 5センチぐらいです、
0: すごい自分あれっすよ、あのワードで作ってるんですけど、
1: はい、
0: 普通にフォント11とか 10.5 とかで、はい、あの12ページとかいきます。
1: あ、自分フォント11で7ページですね。
0: それ5センチですか。
1: 5センチです。
0: じゃあそう倍ぐらいか
1: フォント11で倍 でしかもあの行と行の間を読みやすくするために広げてるから。
0: あ、自分余白もだいぶ広げてますよ。
1: あ、そこはもう僕普通にもう、
0: じゃあ自分が多分倍か 3倍ぐらい
1: だと。そう、文字数多分なんか1もうめっちゃ多いと思いますよ、
0: うんうんうん、
1: 僕はもう
0: 文字数見てみるか。
1: なんならちなみにそれでいいと思って日本語で話すとしても、
0: うん、
1: 多分僕そのままです。15分くらい、15分から20分くらいで終わる説教原稿を目指しています。
0: うーん、あ、それなんでですか。ちなみに
1: 人間のあの主な集中力は多分それぐらいが程よいだろうなと思ってるからですね。
0: それた、うん、なるほどね。
1: まあ、あの聖書的な根拠は特になくて、聴衆がそれぐらいだったら結構、
0: うん、
1: まあ、集中力もキープしながら聞けるだろうっていうのもある、
0: うんうんうん、
1: 1時間ぐらい話してると最初何話してたっけっていうのがあるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうならないようにしてますね。
0: なるほど、なるほどね。
1: そうなんですよ。あと1分です。
0: おい。
1: あと1分です。
0: あ、じゃあ、 あのせっかくなんで、
1: はい、
0: ゴスペルライフチャーチのちょっと YouTube 見てみてください。はい、そしてグシカバプテスト教会のやつも両方あの見てもらって、
1: で、はい、
0: 両方ともチャンネル登録
1: よろしくお願いします。はい、
0: で Google マップもそれぞれの調べてね、あの、はい、中の写真とかもいろいろ見れると思うので。はい、
1: 中の写真も載せておりませんが、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、あのただホームページ行くとねちょっと様子が見れるかなと思います。
0: じゃあ Google マップであの星5レビューをつけてもらって、あとついでにホームページも見ていただきたいなと思います、
1: はい、
0: 両方ですね、グシカバプテスト教会とゴスペルライフチャーチですね。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。もう綺麗にまとめてくれました、ありがとうございます。あと何秒ですか。あと10秒ぐらいです。
0: あ、じゃあ最後の挨拶を、
1: はい、ということで、今週もね、今週もっていうか今月もか、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではまた 来月またやさーい。
0: じゃあね。
1: じゃあね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、
7: 軽がマンドイビンド、
6: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
7: 軽がヤッシャイビンド、
6: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。
9: This is not a song about hype or ego. This is a song about gratitude and progress, no matter how small it is.